0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

gato de Chambasé.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki mi nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.

0: Mi na Radiu Študent smo se vedno borili za demokracijo, za pravno državo, za človekove pravice in nikoli nismo za to hoteli niti dinarja, kajti to smo počeli za vas, drage državljanke in državljani. Dosegli smo svoje cilje. Bratje in sestre, sedaj imamo konvertibilno valuto. In napočil je čas plačila.
1: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.
2: Da, to so te zgodbe z džungle. Jungle Boy.
3: Delam samo melodijo, kradem sam da me ne vidijo. Plače dol v brzi pot, sam da denar na bank je gor.
4: Opica maglančnik, opica finančnik. Opica maglančnik, opica finančnik.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

not the future we want. We want to be free. We want to be able.

0: Ja.
1: Daj povej še enkrat.
0: To furite takrat, ko se ben ne posluša, ko povejte v eter, a nas kdo posluša in pol, ker ben ne bo poklical, pol fukante tako muska. Drugač pa, že če jaz in moja punca in še kdo reče, pač, da to ni dober, to prosim upoštevite. To, ker če ne, ne bomo dal denarja na sredničko, kot je žitelj kešnjami cilkovi. Majke.
1: Ok, da bez, hvala ti.
0: Ajde.
1: Ajde.

0: noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: A LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ali ne morete se primirjati z mamo?
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

Thank you very much.

0: Dober dan, gospa, en tolar bi če lahk.
1: Jasinko, čigav pa si?
0: Jaz radio študentcem.
1: A, ne, to pa ne, ne, ne. Ti ga kar uni, ne. Kaj so že, uni, dajo.
2: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

And men are women. And men are women. And men are women.

niča, sfârșit, e sfârșit, ne znam.

Чия, кріна, бліса, чия, всі вісти, готлі, ре.

0: 17.
1: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
2: Brutal.
1: Več na rš.si.

Ne štef, se nisi sam, vem, da jokaš iz srca, ampak ne kar takole pred ljudmi, ker te je ta nestarana, tvoja umetna bionda spet odpikala. Ne štef, se nisi sam, ampak le, zdaj me pa že sram, da ves prežehtanih oči se jokaš pred ljudmi, ker te prasica mala spet na čevel dala. Ne štev, štev ti nisi sam, ampak res rame je ta star, glej, vsi gledajo prot nam, dej, dej pustva ta trotuar, dej, prid, prid, prid.

takrat boš tudi ti vesel, kot ko sem bil mlad, kot ko sem še kaj denarja imel. Ne, Štef, sej nisi sam, daj, ne delej te grimase, daj, dvigen teh 100 kil, vem, da nimaš srca le zase, ti ga bojo povozili, če se boš sred ceste val. Ne, Štef, Štef, sej nisi sam, pa daj, nehi že s to štalo, boš še kar solze točil in nehi s to idejo, da boš v vodo skočil ali pa šel na vejo. Ne, ne, Štef, Štef, nisi sam, daj, pa si ženske, kot so late, in to je že cel teater, no, glej, vsi buljovate, daj, prid, Štef, prid, prid.

spela kot takrat, ko sva še zgledala. Pridem, sva blazana odpad. Ja, prid, prid, ja, prid.

Why warrior queen?

Ve doğum

0: Bravo!
1: Pa pizdano! Odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: Se, to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: In zdele, seveda, bomo pogledali v nebo in bomo rekli, joj, ne gre v kurac ta vreme, ne, ne, ta dež kar še pada naprej, tako ko itak lije že cel dan in ne se te luže delajo in ne gumijasti škorni puščajo in ne marele bodo vse šprikle polomljene in avtobuserji, ki jim nas pelejo, ne le orang špricajo, da bomo ja vsi mokri, ker mi pojemo v dežju.
1: Mineva drugi dan novega štetja. In mi ne znamo več. Daj.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: A LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ali ne morete se primirjati z mamo?
5: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: koliko je bilo.
1: Ma, v prejšnjem sistemu. Ne, mi ti v prejšnjih sistemih, da
2: je samo gamat.
0: Vse je ful boljš, kot je bilo prej.
1: Ja, kaj je boljš, kot je bilo prej? Prej si imel, dobro, pravic, ne, nisi čaki, imel, si pa imel vsaj za kruh, a veš?
2: Ja, ne, ja. Ne. Zdaj si čaki, pa le, to je, to v kurcu to, to, to na dveh frontah, ja,
0: tako to ni, pušiš. To ni čist res, ne? To sploh
1: kaj
0: ni,
1: de, lej, čak, a imaš ti danes za kruh?
0: Ne, nimam, ampak...
2: Ja, no, čak, a imaš pravice?
0: Nimam.
1: No, nimaš, točno to.
2: Pušiš na dveh frontah. In kaj ti ni jasno?

0: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
1: Brutal.
0: Več na rš.si.

Lahko nam vzamejo pivo, lahko nam vzamejo še telefon, lahko nam vzamejo vse, samo cinizma ne. Cinizem po slovensko. Skrbi za uravnavanje naravnega prirasta in zdravo želočno sluznico že 24 let.

0: Tam le so uvitki, ne?
1: Mm.
0: Vzameš zadevo, pogledaš, da je bila posneta, kdo je posnel, v katerem studiju, kdo so izvajalci, kakšna je slikca gor. Lahko nakladaš, samo po uvitkih lahko nakladaš, pa pojma nimaš recimo.

0: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Da poslušalec pizdi stran en blok reklam.
1: Gospodje in gospodje, dobrodošli v epski bitki. Tekla bo kri, pokale bodo kosti. V levem kotu z nami starogrški mogotec, vrhovni bog Zeus. Ne, saj ni res, varajo me oči, se bo z njim spopadla Helena, Helena Blagne. Zeus, nimaš šans, Helena je ženska, ki postala jajko na fight. Improliga vabi na novo sezono Bitka osebnosti. Skoraj vsako nedelo ob 8 zvečer v Menzi pri koritu, več na trustvoimpro.si. Za morebitno zmedo osebnosti ne odgovarjamo.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.

ne, prepočasi, ker on prepočasi meni akorde. Ampak pa ga moram jaz, moram biti jaz počasnejši, ček. Ne, prehiter. Jaz ga moram eno dobo prej loviti. Ajde, Oliver, snimi. A so?

Ja, lepo pozdravljene na današnjem popoldanskem programu na Radiu Študent. Naš popoldan začenjamo tako z glasbeno podlago neke navihane, morda malo prismuknjene junakinje v neki risanki, lahko bi dali mi Mirjam. In po tej naši zgodbi od Mirjam nas bo popeljala glasbena oprema, ki jo naredil Mitja Hlupič. Nam jo bo prinašal tehnik Dejan in pa Mirjam si je zmislil vajenec Ingo. O njej bom morda še kaj povedal po poti današnjega popoldanskega programa, pa me bo vodila Lučka. Uživajte.

Mitja Hlupič ni samo zrihtal današnje glasbene opreme, ampak nam je tudi pripravil RŠ recenzijo, in sicer danes ob 15. To je čez 45 minut, bomo prebrale in poslušale skupaj recenzijo koncerta Other Klang, ki se je zgodil v Špitalu za prijatelje v Celju ta teden. Potem pa sledi mestni napovednik ob 16.30. Danes se dogaja že zelo veliko, verjetno omenimo še prej kaj, ker se dogaja pred to uro, zato da ne zamudite najbolj vročih dogodkov v celi deželi. Potem pa naslednja stvar, ki se nam bo prigodila in zgodila, pa je znanstvena oddaja Frekvenca della Scienza, ki pa bo ob 18. Vse ostale skrivnosti našega programa pa sledijo kasneje, za zdaj pa lahko uživamo v novem New Order, kako bi zdaj to prevajali. New Order, bomo rekli sam to, We All Stand, LP.

naša navihana Mirjam, lahko si predstavljate, tako je v taki zelo barvasti risanki in so same take žive, svetleče barve in to gledaš in si misliš, faka, ne, pogrešam animateko ali pa tako, ne vem, nikoli si ne vzamem časa za to, da bi gledal dobre animirane filme in potem gledaš dober animiran film in si tako, okej. Nekaj je za tem. Vsaj eno dobro stvar delamo za naše otroke. No, skratka, nasleden komad, ki sledi, se imenuje Shades of Mosley in mene spet spominja na neko potencialno glasbeno podlago za avanture od te naše junakinje Mirjam. In zdaj si lahko predstavljamo, da tale Mirjam morda raziskuje nek gozd, in je našla nek zelo zanimiv kamen, na katerem raste mah in si misel, kako ta mah tukaj raste, če pa ni zemlje in potem ga dvigne in spodaj najde škorpijona.

0: Smash Hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in ushajanju življenja.

Festivala dela poziva na pobeg iz temnega gozda v odpadniške skupnosti odprtokodnih algoritmov. Pridružite se nam danes na osrednjem dogodku v kinu Šiška. Tam vas čakajo tradicionalni sejem generativnih umetnosti Parameter, razstava Zemljski stroj želja, digitalni obrok in zaključni večer eklektičnega spajanja kode, zvoka in vizuali Algo Rave. Vstop na vse dogodke je prost. Več na adela.ljudmila.org. Špikerji in tehnik Radija Študent bodo 60 let MKNŽ proslavili z uprizoritvijo bosanskih basni Tomaža Lavriča. Strip, ki predstavlja vse tiste, ki so vojno v Bosni preživljali kot naključne žrtve politične žolce, si boste lahko ogledali danes, 30. maja ob 18. v Mladinskem klubu Nade Žagar, kot uvod v večer koncertov.

0: konjih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Spekulativne infrastrukture kot premislek sodobnih digitalnih in urbanih prostorov. Klara Debeljak v projektu Kamena kamen palača raziskuje vzporednice med gentrifikacijo spleta in mestnega okolja. S najdbenimi gradbenimi objekti, sitotiski na kovinskih ploščah, zvočnim ambientom in teoretsko publikacijo odpira vprašanje tehnologije, lastništva in možnosti upora. Njeno delo prepleta kritično teorijo, vizualno umetnost in digitalne prakse. Razstava bo na ogledu 16. avgusta v Švicariji. Več na mglc.si.
2: Reci radio, no, dej reci radio. Koza.

0: I don't take anybody to be your friend.
1: Joseph Spence pravi, da bi, oziroma ne da bi, da ne smeš vsakega vzeti kot svojega prijatelja in se verjetno ima tukaj, je tukaj neka resnica in ima prav, ampak ne vem, meni se zdi, da mogoče pa to lekcija, ki so, oh moj bog, ki se jo je naučila Miriam, ko je dvignila ta kamen in našla škorpijona in si je mislila, wow, ful dober, jaz se ga bom zdaj le dotaknila, zato ga lahko pobožam in pozdravim in potem jo je pičil. Ampak, ja, torej tukaj zaključek bi bil, ne sme biti vsak tvoj prijatelj, ampak jaz se pa moram previdno ne strinjati. Jaz mislim, da če smo mičkeno klišejski, je vredno vsakomur dati neko tako previdno šanso, a ne? Ker če smo še bolj klišejski, a ne bi bil pol svet mičken lepši?

promised two brothers.

Takole, naša glavna junakinja Mirjam bi se sigurno kdaj odpravila na koncert, ker čeprav smo jo do zdaj narisali kot neko tako klasično otroško junakinjo v nekem animiranem filmu, v katerem mesta ne obstajajo, ona obstaja tudi v svetu, ker imajo dejanska mesta in v teh mestih imajo koncerte. In v teh mestih imajo tudi improvizirane koncerte takih številnih kolektivov navdušenih nad svojo glasbo, ki pa nimajo svojega prostora, ampak vsem želijo organizirati take zanimive je več preprosta beseda, ampak dejmo reči slikovite koncerte. Na enem takem koncertu pa je bil tudi Mitja Matija Klupič, ki je ki nam bo našo ki bo svojo izkušnjo predstavil v recenziji čez 9 minut.

0: Kuriozumi iz rimske zgodovine.
1: Rimska vojska išče nove vojake, pričakovane kompetence, fizična moč, obvladovanje klasičnih športnih disciplin, peka kruha, vezava knjig, mešanje cementa, gradnja cest. Opis starorimskega delovnega mesta vam prinaša pizzerija Foculus.

0: Kar samo naprej stop, mali razmetan.
1: Ja, kam se pa lahko usedem?
0: Sem le dol, tukaj na sedov, če ne sem dan. Evo, takole.
1: Ja, kakšen pa maste?
0: Ne cedite se glih met in mlek, pa vsem svinsk. Radio Študent na 89,3.

0: Ajdara.
1: Ajdara. Radio Študent.
2: Ej, čakaj, koncert je bil super. Ful smo se ga vtrgali. Ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
3: Areš recenzijo, ne?
4: Adar Klang v celjskem špitalu za prijatelje v nedeljo 24. maja 2026. V zadnjem obdobju se izrisujejo in premikajo meje mogočega delovanja, ki ima potencial spreminjanja lokalnega prostora skozi gradnjo skupnosti. Skupnost povezuje glasba in nadgrajujejo medsebojni odnosi med prebivalstvom, zainteresirano javnostjo, strokovno javnostjo, lastniki ali najemniki prostorov in glasbenimi ustvarjalci, ki se izrazno gibljajo v tako imenovani improvizirani glasbi. To vrstno delovanje robnim muzikam omogoča, da nagovarjajo poslušalstvo na površju. V Mariboru velja omeniti ekipo Vakum, nečesa podobnega pa se je lotila tudi ekipa v Celju, ki deluje pod okriljem društva Komod. Tu se kaže nekaj vzporednic med kolektivoma. Številna ekipa, ki nima svojega prostora, se z velikim zanimanjem za glasbo trudi organizirati koncerte v lastnem mestu. V primeru Celja je to cikl Jazz, v sklopu katerega so se od marca do danes zgodili 4 koncerti in prav vseh sem se pisec recenzije udeležil, nekajkrat pa tudi kot distributer glasbenih nosilcev na samem koncertu. Navdušenje nad takšnim delovanjem in vpetost v produkcijske procese mi morda odzameta nekaj objektivnosti, pa vendar lahko ocenjujem tudi na podlagi več kot 2 desetletij aktivnega delovanja v polju organizacije koncertov, robnih muzik in poskusov vzpostavitve angažiranih skupnosti. Že nekaj časa se na sceni, posvečeni organizaciji svobodnih muzik in free jazz koncertov, ukvarjamo s spremljanjem potrebe in želje poslušalstva po tovrstni glasbeni vsebini, kjer pa se veliko krat znajdemo pred vprašanjem dostopnosti. Morda v danem trenutku ideja lastnega klubskega prostora ni več tako pomembna oziroma je lahko v določenih primerih tudi preživeta, saj kar zadeva dostopnost robnejših muzik širšemu zvedavemu občinstvu, ki vsekakor obstaja v precej večjem številu kot pred desetletjem. Če rastemo kot družba, rastemo tudi kot poslušalstvo in vsa leta klubskih prizadevanj lahko, ironično ali ne, dozorijo onkraj njih. Rastemo do tal. Pri tako številnem kolektivu, kot je Komod, se organizacijsko delo lahko porazdeli, pritisk razbremeni in razširi socialni krog, ki služi kot osnova za gradnjo skupnosti. Organizacija v različnih prostorih v mestu povezuje in odpira vrata tako muzikam kot poslušalstvu ali prebivalstvu, če hočete, tovrsten modus operandi pa omogoča osnovo za skupnost. Že na prvem koncertu cikla Jazz je bilo jasno, da se je zgodilo nekaj prelomnega, pomembnega za mesto, skupnost in muzike. Zanimanje se je z vsakim koncertom celo stopnjevalo na vsebinsko različnih večerjih na različnih lokacijah. Že na prejšnjem se je ekipa organizatorjev spraševala, ali je bil tisti testni, kar zadeva obisk, ki je na vsakem naslednjem presegal pričakovanja. Pričakovanja so presegle tudi pripravljenost, sodelovalnost in zrelost občinstva. Verjetno pa je dokončen dokaz o smiselnosti in pravi poti predočil koncert, ki se je v znanem mestnem baru zgodil nedeljo 24. maja 2026, ki je pisal teh besed ljub dan za koncert, ker mu odvzema moment going out žura in gre samo za muziko. Koncert kvarteta Other Klang, ki ga je sestavil v Bruslju živeči Celjan Gašper Piano, je v krčmi Špital za prijatelje nastopil dan po zavzetju velikega odra na festivalu Jazz Cirkno. Majhen koncertni prostor z odrom, na katerem lahko nastopi kvečemu trio, se nahaja znotraj krčme v centru mesta in predstavlja potencial za približevanje muzik v barskem okolju, ki v okviru džezovskih odvodov vedno predstavlja živo in romantično okolje za povezovanje nastopajočih z občinstvom. Čeprav je prostor v pritličju, deluje in oddaja vibro kletnega prostora. Koncert je otvoril saksofonist José Lincastri, ki so se v trenutku pridružili omenjeni Gašper Piano, kontrabasist Tomaž Grom in bobnar João Valinho. Po nekaj značilnih pijanovih pristopih v ravnanju, drži kitare in telesnih sunkih, podaljšanih v kitarsko sekiro, so se v drobljenih segmentih pridružili ostali člani zasedbe. Po kratkem uvodu, ki je nakazal način igre, se je kitara prestavila v naročje in tako nakazala spremembo v igri, ki so ji sledili preostali glasbeniki. Po nekaj izmenjavah v igri duov, krajših linij, je hitro postalo jasno, da igro vodi piano. Razbrali smo nekakšno zadržanost, kot da nihče ni želel prevzeti pobude in čakanje na kitaristovo naslednjo potezo, nekoliko uvideven pristop do hometown liderja benda. Čeprav liderstvo v improvizacijskih trenutkih ni pogosto prisotno, to ni zmanjšalo napetosti in smiselne nadaljne gradnje zvoka v smeri, ki jo je vodila igra preparacij. Po premiku kitare nazaj v osnovni položaj je situacija pripeljala do prvega od zvočnih vrhuncev v gmoti zvoka vseh sodelujočih. Po pol ure se je prvi set končal in piano je občinstvo nekoliko delikatno nagovoril in želel pojasniti, kaj se na odru dogaja in kaj kot improvizatorji počno. To je izpadlo nekoliko neprimerno in v določeni meri podcenjujoče do občinstva, ki je več kot zbrano in naklonjeno sledilo odrski igri in čakalo na povabilo k skupnemu izkustvu med odrom in občinstvom. Morda se to v prvem setu še ni zgodilo, prav zaradi zaznavno prisotnega krča, ki ga gre razumeti kot del specifične situacije, v kateri se inozemstvu delojoči domačin vrne na domači oder, na katerem ne ve natančno, kaj pričakovati. Sam sem se pred leti udeležil njegovega koncerta s tokalcem Bojanom Krhlakom v istem prostoru. Tudi takrat je imel piano podoben govor, a je bila tokrat to drugačna publika, že pripravljena sprejemati igro z odra, brez pojasnil, zakaj gre. Kot kaže, je organizatorjem v mestnem času poslušalstvo uspelo povezati v dovolj številno in zvedavo občinstvo, ki je pripravljeno in željno muzik. V pijanovem nagovoru je bilo slišati tudi besede o skupnosti, ki jo zdaj nedvomno lahko tudi že sam prepoznal v svojem mestu. O skupnosti, ki se postopoma gradi v njegovi odsotnosti, kar je lahko dober občutek v odnosu do mesta, ki ga zaradi dela zapustiš. Zavedanje, da se svojim delom lahko vračaš v hometown, je zagotovo nekaj posebnega. Ošvrk publike, da je ob tovrstnih muzikah tudi sama del muzike, postane dejstvo, ki dokazuje zrelost, željo in voljo občinstva. Vabilo z odra občinstvu k skupni igri je lahko iskreno, a mora biti podloženo z dejanji. In kar pri domači mlajši generaciji improvizatorjev opazimo, je izogibanje swingu, ki v večini primerov tradicijah od 60-ih let prejšnjega stoletja naprej navadno poskrbi za prelomni trenutek v večeru, v katerem se občinstvo lahko pridruži igri, ki je do konca seta ne zapusti. Kad se svrši zajedno.

Podobna nakana se je pojavila v drugem setu, ko je Grom subtilno izvedel nekaj v smeri walking bass linije in ko smo že mislili, da je bobnar zamudil enkratno priložnost za vsaj segment potaknjenega swing momenta, ki bi nas dokončno sprejel med nastopajoče, je ta uporabil pritajen blast beat, ki je, verjeli ali ne, delo opravil še bolje od pričakovanega swinga. Od tistega trenutka naprej smo bili skupaj. Ko sem potezo po koncu koncerta omenil bobnarju, mi jo je potrdil in izrazil zadovoljstvo, da je bila namera zaznana in sprejeta kot vabilo, obenem pa omenil, da je seveda samo oboževalec ekstremnih metalskih muzik in da sta njegov vstop v improvizacijo spodbudili sceni Harsh Noisa in Japan Noisa, naš človek. Vzdušje po koncertu je v tovrstnih romantičnih pogovorih o povezavah med scenami seveda takoj tisto pravo vibrirajoče, ko lahko med sabo izmenjujemo mnenja, občutke, ideale in skrb drug za drugega. Si izmenjamo muzike, kontakte in življenjske poti. Vse v zelo kratkem času, kajti nedelja ne dopušča debate v noč, kar je izjemnega pomena. Ob ravno pravi dozi muzik nam namreč ostane dovolj zbranosti za iskreno trezno naklonjenost in medsebojno spoštovanje in s tem krepi voljo za potopitev v nov teden, površnih neboloz in delovnih obveznosti. Takšni večeri nam ulivajo nekaj motivacije in utopične predstave, da se še vedno da živeti od koncertnih izkušenj. V izkušnji koncerta Other Klang ni manjkalo medsebojne igre, preparacij inštrumentov, uporabe efektov na kontrabasu, s katerimi je Grom nadgradil prepoznaven slog, v katerem uporablja priložnost za vsaj segment potaknjenega swing momenta,

0: V izkušnji koncerta Other Klang ni manjkalo medsebojne igre, preparacij inštrumentov, uporabe efektov na kontrabasu, s katerimi je Grom nadgradil prepoznaven slog, v katerem uporablja vse od lastnih perkusivnih metod do klasičnih tehnik z lokom in palico in string bendinga. Mimo grede, na domačih odrih nam ga je pred tednom nazorno surovo demonstriral tudi gostujoči kontrabasist Peter Žakeman, ki ga z Dromom druži navdušenost nad tehnikami Petra Kovalda. Prepričljiv je bil tudi saksofonist José Lincastri s prosto vodi in posameznimi odmiki, s katerimi je odpiral prostor za oblikovanje dua in tria. Ko se je pihalec znova pojavil v zvočni sliki, je to storil s prezenco in konkretnimi melodijami v prostoru primernemu registru, kar je delovalo sveže in bližje džezovski maniri. Drobljenja na bobnih in predvsem manjših činelah in zvočilih so poskrbela za detajle, udrn se je ritem spustil le na pobudo preostalih, predvsem pa kitare. Toda moment večera, ta frajerski moment, ostaja Blast Beat in Walking Bass Žua Valinja, ki tudi najbolje povzame formo celega večera. Kaj je frajerski organizator brez frajerskega prostora in brez frajerske publike? Kaj je frajerska publika brez frajerskega organizatorja in frajerskega prostora? Kaj je frajerski prostor brez frajerskega organizatorja in frajerske publike? Ja, vas. In Celje ni vas. Mesto. Je mesto in tovrstne frajerske muzike sodijo v Celje, kar dokazuje številno občinstvo, ki je v nekem trenutku presenetilo tudi glavnega oštirja, ki, kot kaže, ni pričakoval takšnega odziva na tovrstno muziko v nedeljo zvečer, 2 uri pred koncem uradnega obratovalnega časa lokala. To je še en dokaz, da se gradi skupnost različnih posameznikov in klub, ki so pripravljene in željne soočanja z zvokom in drug z drugim ter z obiskom koncerta zaradi glasbe same, pa tudi zaradi skupne izkušnje pred, med muzikami ali po njih. Tudi v nedeljo ali predvsem v nedeljo, ko ostane dovolj zbranosti za refleksijo. Preš recenzijo koncerta zasedbe Other Klang v celjskem špitalu za prijatelje v nedeljo 24. maja 2026 je pripravil Mitja Hlupič.
1: Čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, pač ja, koncert je bil na pune vredi.
2: A reš recenzijo, ne?

0: Hey. Hey. Hey. Halo, hej. Hej. Hej, hej, hej, Deno, hej.
1: Kako šlo vam?
0: Ne, ne, uredno.
1: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi student. Eno. Aj tu radi student.
2: Ej, očitno ti ne moram odpreti tako da pet čez stranski
0: vhod, ha? Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi student. Alo, no.
3: Kva je?
0: Alo.
3: Kva je?
0: Aj to radio student?
3: Ja, je radio student. Pa lahko se nijaš te živit, kad mi griš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

Ah, shit. Še vedno imam packo na fucking očali. Ima kdo kakšno majico, ki bi se da... Ne, ta ni ta pravega materijala, ta je preveč groba mi bo... Ne, pa... Ne, ne smeš s papirjem, zato ker to lahko popraska, ker ima take mik... Fuck, okej, okay, ne, shit, še vedno imam packo na očalih. Okej, okay, I guess te bom nič vedel, to je to.

0: Ok, moja očala so čista, spucal sem si jih na mojem najbolj specialnem robčku za pucanje očal, ker je tako edino pravilno, primerno in zveličavno. In med tem, ko sem si pucal moja prelepa očala, sem poslušal tale komad in si mislil, fuck, ne? The riverbed is where her lover lies, oziroma dno reke je mesto, zadnje mesto za počitek njenega ljubimca. In bi rad posvetil ta komad vsem nesramnim, vsem neobvladljivim, vsem neokrotljivim ženskam, definitivno pa ne njihovim fantom. Njihove fantje se lahko obnašajo boljše kot se in se verjetno tudi bodo.
1: The sword swung circus strong man and his snake charming tattooed wife decided that they would become regular parents and just lead a regular life. They bought a big house in the country with a hammock, a hill, and a hedge.

0: Primož je rekel, da moraš reči, da sem tam.
1: Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.

0: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repe o Srečku Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
3: Reklame.
4: A je tvoja punca nesramna? A ne veš, kaj si misli? A bi rad samo resnico? Opcije imaš dve. Lahko napišeš eno fulo tožno pesem in jo greš pol posnet tukaj v studiju Radija Študent. Lahko pa poslušaš naslednje dva komada. Čist naslednji je What It's Like in on v tej pesmi zahteva resnico. In morda ti zahtevaš resnico. In potem še naslednji komad je pa The Truth, v katerem se spet sprašujemo o resnici. Torej, a je tvoja punca nesramna? A rabiš otožen komad? A rabiš čist mal tak, tako, čist mal jezen, ampak ne jezen, za frustriran komad? Pol ostan na frekvenci 89,3 in boš potešen.

Every day they'd go out to the fields, and nothing is planted.

Hiter, hiter, če imaš še kaj keša, pet hiter na sejem, knjižni sejem na zraku, pred Cankarjev dom in lahko takoj zapraviš vse svoje prihranke za knjige, ki jih potem ne boš prebral, ne letos, ampak mogoče naslednje leto. In če ne naslednje leto, pol še naslednje leto. In v bistvu, kar je Marx rekel, če ne kupuješ stvari, ki so ti dobre in če ne hodeš na stvari, ki so ti dobre, pol ne uživaš, zato ker si sam nabiraš kapital in v bistvu to kapitalizem hoče. In v bistvu kapitalizem noče, da si potrošnik, zato pet biti potrošnik. Ok, čau.

Ampak pozor, če se odpravljate v Cankarjev dom danes oziroma zraven Cankarjevega doma, ampak boste hotel tako eno kavico tam spiti, kot se spodobi. Pozor, lokalni vodnik na Google zemljevidih z imenom S-Studio S pravi. Ivan Cankar je imel skodelico kave. Jaz tudi danes, ampak je prekleto draga v vašem lokalu. Tako da pozor, vaše denarnice bodo še bolj boge, če niste zapravili že vsega na knjigah.

V Cankarjevem domu imajo fulane carske muzike, ki jo pa boste žal zamudile. Namreč čez 3 minute bo tam koncert v sklopu druge godbe, ampak brez solza, namreč čez točno tudi te 3 minute vam pa povemo, kam vse se lahko še odpravite, ali na drugo godbo ali pa na kaj drugega, če vam ne paše ful izjemna muzika, pa lahko vam paše neka malo bolj drugačna izjemna muzika. Skratka, se slišimo čez en RŠ hit.

0: Ereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

0: Hit Radia Študent.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: He set things up so you can play a little golf, get a little poon, you smoke some good grass,
6: yeah, keep going,
5: and that's what life's about.
7: Junija 2022 se je nekaj posebnic iz Radia Študent odločilo, da združi moči v ciklu oddaj na mavričnih valovih. In potem se je leto kasneje rodilo Pokvirje in zdaj smo spet kmalu, prav vse brni in čutimo pod našo kožo, da prihaja nova sezona Pokvirja. Namreč otvori se danes z nočnimi scenikami ob 21. V klubu Monokel in pazi to, počastimo vas tudi z živim prenosom v ETA Radia Študent. Poslušale boste lahko nočne scenike, program je slasten in pa še vedno skrivnost. Kar pa ni skrivnost, je pa, da po tem prenosu se lahko odpravite kar direkt v klub Monokel, če nimate časa prideti že na prvi del programa v živo. Namreč zarolale nam bodo tri DJ-ke in sicer Aske do Daske, Vasuki in pa MSN GF. To so vse že zelo domače Pokvirju in scenikam. MSN GF je naredila tudi grafiko, Aske do Daske redno dela glasbene opreme za G2B, Vasuki pa je bila v etru radija v 23 scenikah kot gostja. Tako, pol pa, če imate čas še pred tem in vas zanima Mednarodni festival generativnih umetnosti, imate ful dobro priložnost, namreč točno to se dogaja v Kino Žiška danes od 10. dalje in pa še vedno v bistvu jih pred pol ure se je začel parameter, to je sejem generativnih umetnosti, kjer pride en kup umetnic, ki prodajajo svoja dela, lahko z njimi malo pokramljate, kupite kakšno kulsko stvar, ne vem, ful bo intrigantno, mi govorijo ptičke v uho. Potem sledi ob 18. digitalni obrok, to bosta dve predstavitvi in pa pogovor, ki pa ga moderira naša Lea Sande. Ob 21. pa prav tako v Kino Šiška sledi Algorave z El Bon Noir, iMeasure Lil Data, s katerim je bil tudi pred kratkim intervju na Radio Študent, Lina Rika, Lucretio, MSNGF, ki bo zelo zaposlena ta večer, in pa Candela Solver in Turbulente. Tako, če vas zanima tehnologija, ampak ne na ta Silicon Valley, tech bro, zoprn način, ampak na tak, dejmo se povezovati in ustvarjati izven nekih teh veliko podatkovnih in predatorskih sistemov, ste lepo vabljene na koncert, no na koncert to tudi, ampak na festival Adela, torej Mednarodni festival generativnih umetnosti, še danes v Kino Šiška. Potem pa nadaljujemo v Voyager Craft Baru danes ob 20.30, kjer nastopa nemški zvočni in pa svetlobni umetnik Anton Ripati s performansom Babaka Music, ki je samostojen, imerziven performans, projekt, ki združuje glasbo, vizualno gledališče, kabare, estetiko in eksperimentalno svetlobo v surrealistično live izkušnjo. Tako, vstop je prost, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli. Ob 19. torej mičke naprej, pa v Cukrarni, Ater Era in pa band Snog. Ater Era so band, ki se vrača z novim albumom, prihajajo pa iz Slovenije in pa tudi malo Trsta, zvenijo pa tako. kot popolnoma izoblikovana sila downturnenega black, doom in death metala. Potem posebna gostja pa bo experimental black zasedba iz Velenja Snog. Vstopnina pa je 18 evrov. Zdaj, ko smo pri evrih, imamo pa koncert v Gali Hali z naslovom Euro, Euro, Euro, kjer se dogaja en kup glasbenika? Ja, dogaja se en kup glasbenikov ali pa glasbe, ki prihajajo iz Pariza in pa Ljubljane. Specialni gost tokrat pa bo 8 Ruki, ki je trenutno na turneji v Kanadi in Franciji in očitno po novem Gala Hala šteje kot Francija, ker je kar fascinantna novica, ne vem, kaj to pomeni za našega priljubega Zokija in njegov turizem, verjetno dobra novica, ali Francija je kar kul za turizem. Tako, stopnina je 15 evrov, nastopali pa bodo, kot rečeno, 8 Ruki iz Francije, Y-Core iz Slovenije, Minite, Niko, Valve, Nitvaris, ponovem ne znam več brati, sorry, in pa Felix Vran, to vsi iz Slovenije. Ob 21. v klubu Gromka pa Cult of Satan, Skronic Hate in pa Godzilla napovedujejo tako dve generaciji eno poslanstvo, metal. Tako, ja, za vse ljubitelice metala imamo danes na meniju in death metal in pa heavy metal z bendoma Chronic Hate, ki so iz Italije in letos delujejo že 25 let in pa bendom Godzilla, ki so pa en tak ful, je v bistvu ena taka zelo mlada zasedba, ampak pravijo, da imajo že en kup nastopov za sabo in mislim, da se jih splača iti poslušati. To so Katjuša, Svit, Nace in Oskar, ki so stari med 12 in 16 let. O vstopnini pa ne piše nič, tako da se pejte pokazati v Gromko in boste zvedle. Potem pa naša najljubša opevana druga godba. En del se že dogaja, ene par dni, sigurno ste že kaj zasledile. Stvar, ki pa jo lahko še ujamete danes, oziroma imamo jih ene par, je pa v Lutkovnem gledališču ob 19. glasbeno-vizualni performans v Volku volči preobleki, ki skozi maske, glasbo in gib raziskuje skrite mehanizme čustev. In njihova glasba pa združuje tradicionalne zahodnoafriške ritme in sodobno odrsko.

švicarsko-maroškega multiinstrumentalista in producenta Samija Galbija, ki uporablja analogne stroje, surove sintetizatorje in električne kitare in ponuja tak visokoenergijski nastop. Potem pa v istem klubu sledi Amar 808, to pa bo tudi veličastni zaključek festivala Druga godba. Končno so ga uspel izvabiti v našo prelepo Ljubljano. In ja, to bo to, ful bo carsko, pejte malo zaplesati, pejte malo pokramljati o tem, kako je glasba dobra in morda spoznate kakšno cool novo osebo, o tem, kaj dogaja izven Ljubljane, pa čez sekundo.

Tako, ne Ljubljana, začenjamo z Mariborom in sicer gramofonoteko Blue in Exile. Ali je pa grafonoteka, to piše, ampak jaz mislim, da je mogoče gramofonoteka. Ne ve kdaj, ba je bo kul. Cool. Potem pa, kot ste verjetno že slišali, v MKNŽ-ju v Ilirski Bistrici bo obeležena 60. obletnica MKNŽ-ja z Jimmy Barka Experience, 7AM, Grupa 92, Absent Minded, Crash, Boom Bang in pa Statikom. Pred tem koncertom pa še strip v živo, kjer bodo uprizarjali bosanske basni, pri tem pa sodelujejo tudi naše trenutne in bivše sodelavke. Vstop je pa prost, tako da lahko skupaj z radijom Študent in pa o glasbeni spremljavi praznujete obletnico, 60. obletnico MKNŽ-ja. Sledi pa potem v Murski Soboti ob 21. Prvo edicijo javnih vaj Malo na glas. Nastopali bodo Škorn, Marjetice in pa Smrt. Vse bo tako intenzivno kitarsko in kričeče metalsko obarvano. Torej še enkrat v Miku v Murski Soboti ob 21. Vstopnina pa je mogoče ali je pa ni napisano, ni, ampak spet najlažje zveste, če se tam pokažete. In pa potem še zadnji glasbeni dogodek za danes se dogaja na Bledu, ampak joj, se opravičujem, se je pa že zgodil. Tako da nič ne bo s tem, gremo naprej na stvari, ki niso glasbene.

Svetlobne gverile so se začele, glih ta torek je bila otvoritev, danes pa poteka prvo vodstvo s kolesi po svetlobni gverili. Ta vodstva so brezplačna, potekajo vsako sredo in soboto v času trajanja festivala, to bo pa še skor cel juni. In ja, letos je to jubilejna 20. izdaja, verjetno, če ste se že kaj sprehajali, kdaj po Ljubljani, ste že videli kakšne take čudne lučkaste stvari, to je svetlobna gverila, vodstva se začnejo pred galerijo Vžigalica in rabiš sam eno kolo in malo zanimanja in verjetno ne preveč kondicije in si greš lahko pogledati inštalacije in še zvedeti, kaj je fora. Potem pa, če se zanimate bolj za glasbe ali pa imate za glasbe predstave in imate čas v bistvu že prej, ob 18. greste lahko na predstavo v skladovnici, kar je na Betovnovi ulici 5 v Ljubljani in sicer na predstavo rojstvo predstave duh, iz duha sanj. Sprašujejo se, kaj je tvoj prvi spomin? Je lep, je grd, te spravi v smeh ali pa se želiš ob njem iztrgati iz lastne kože? Tako, o spominih v skladovnici danes ob 18. Potem pa spet izven Ljubljane, ampak ne glasbeno.

V Mariboru ob 8. imajo intimni oder GT22. Kako smo prišli do sem? Ker bosta Gregor Zorc in pa Matej Recer, ki sta dva izjemna pripovedovalca zgodb, nas bosta potisnila v vrtinec različnih časovnih obdobij, osebnih zgodovin in raznih zabavnih, žalostnih in fascinantnih zgodbic. Soočala pa nas bosta s kulturnimi razlikami, drugačnimi časi, ampak istimi prostori. Zaključek pa je, oziroma nujno vprašanje, ki ga postavljajo, pa je, kako smo prišli do sem in ponujen odgovor, naprej gremo lahko samo skupaj.

0: Danes imamo tudi kino, seveda, kot je seveda treba. Začenjamo v Kinodvoru, kjer se v glavni dvorani predvaja film Še eno rundo pa greva. To je italijanski film Francesca Sossaia, ki vdihne novo življenje italijanski komediji z grenko-sladkim filmom. To se predvaja torej danes v Kinodvoru ob 18.50, potem pa spet v glavni dvorani, ko končamo s tistim prejšnjim filmom, in če se vam res ne da premakniti, lahko ostanete tam noter, sam prej kupite karto, vse en. No. Je pa Hiša z glasom ob 21. Ki se pa predvaja v sklopu 12. festivala Lesbičen četrt, ki je v organizaciji društva Škuc. Potem pa sledi pogovor z režiserko Kristino Nrecaj. Film pa se bo predvajal tudi z angleškimi podnapisi, tako da če imate kakšno kolegico, ki ne zna slovensko ali pa nemško ali pa albansko, pol se lahko pokažete tam in boste še vedno lahko uživale v filmu in pa tudi v pogovoru. V kinoteki pa v dvorani Silvana Furlana ob 8. film Milost z izvirnim naslovom La Grazia. Spet se vračamo v Italijo, tokrat z lanskoletnim filmom v režiji Paola Sorrentina, in sicer film o predsedniku Italije, ki je vdovec in katolik in ima hčerko, ki je pravnica tako kot on. Več pa lahko izveste torej danes ob 8. v kinoteki v filmu Milost. Uživajte, fajn se mejte, zaplešte ali pa samo ostanite doma, če se vam nič od tega ne da.
1: Možgane ti opere detergent, se kliče Radio Študent.
2: Auš, hvala.

0: Lojze, ne se, si simpatičen,
1: pa samo...
0: Preveč si, ne preveč, predaleč si šel, predaleč si šel.
2: Kaj je to, pizdarija, kaj se da ti gre? Daj malo ga bilo, a sem ti rekel, da ga bilo?
0: Ne, ne, ne,
2: sem se čekal. Čao, nasvidanje, si je divješ, ne zadnje.
0: Ne, ne, že
2: vremen. Čao, daj se spet, fuska, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet, spet,
3: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto, 30. maja, v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, Vasuki in MSNGF. Fajn.
4: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je,
5: ampak se ne morajo razmežati.
6: Auš falafl.
7: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
8: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
7: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
6: Auš falafl.
9: Radar 17.
10: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Rat Avatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla uživo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu uživo.
11: Brutal.
10: Več na rš.si.
9: Radar 17.
6: Auš falafl.

0: Pozor, jutri bo izpadel spletni prenos Radia Študent. Jutri, torej v nedeljo med 13.30 in 16.30 nas boste lahko poslušali samo na FM radiju, tako da dokler so trgovine še odprte, si pejte hitro zrihtati en FM prenosnik, če ga še nimate. Če pa boste ugotovile, da v resnici vam ta izpad spletnega prenosa v bistvu ful zabedira in ugotavljate, da mogoče pa morate to čas pred spletom in pred vso to ultranapredno in težavno tehnologijo, potem pa lahko ostanete na naši frekvenci zdaj, ker vam bomo povedale, kako se odpraviti na časovno potovanje v srednji vek. Torej, odpravljaš se v srednji vek. Nujno si moraš najdeti neko družbo, tako da rabeš eno navdušeno frendico ali pa frenda. In v resnici, če vas preveč skrbi, ker ste ženska ali pa niste belka in hočete iti v srednjeveško Evropo, ni panike. Važen je bilo, da si kristjan, pa da imaš družbo, da se ne pokažeš kar brez zgodbe in razloga. Moraš pa razmišljati o nekaterih potencialnih problemih, v katere se lahko zaletiš. Prvi je to, da se moraš cepati. Problem je lahko malarija, problem so lahko neki te razne bakterije, viruse in drugi nagajivci, ki se pojavijo v hrani in vodi, ki jo boste uživale, tako da mogoče prineste sabo še tako neko ingverjevo stvar, da malo pomiri vaš jezen in žalosten prebavni sistem. Ampak se tudi to ni zares nič novega, kar se tiče potovanja. Torej, družbo si že našla, zdaj pa boš razmislil, kaj boš spakirala sabo. Zdaj, fino bi si bilo najdeti neka času primerna oblačila, to se vse da naštudirati in nima smisla, da jaz dolgovezim o tem. Potem pa si moraš zrihtati tudi neko valuto, s katero boš lahko kupovala hrano, prenočišče in razne spominke, če kakšne najdeš. In sicer najbolj prav ti bodo prišli neki srebrniki. Poleg tega pa, da ti bo družba prišla prav, kar se tiče tega, da imaš zgodbo, pride tudi prav, kar se tiče varnosti. In za varnost verjetno tudi fino spakirati tako, nek nož. Ampak še bolj kot to, kaj si spakiraš fizičnega, je pomembno to, kaj se pred tem naučiš. Naučiti se moraš predvsem, torej, kdo si, zakaj si tam in pa v resnici, preden se sploh spraviš tja, kam točno in kdaj točno misliš iti. Zato, ker to precej spremeni to, kakšen jezik se boš mogla naučiti ali pa saj na pol naučiti, pa to, kaj bo tvoja zgodba. Kot rečeno, kaj je tvoja zgodba in kaj je tvoj status, je tukaj izrednega pomena, zato ker je to način, kako te bodo lahko potem ljudje umestili v svojo predstavo o družbi. Namreč, ni treba se preveč sekirati, da boš ven sekala, ker te ne bodo preganjali kot čarovnico, saj, ker je to precej novoveška stvar. Je pa fino, da imaš neko utemeljitev, ali je to, da si romarka, to je najboljši razlog, sam pa si moče zbrati neko lokacijo, ki je temu primerna. Torej, da je na poti na neko pomembno romarsko središče ali pa je mogoče romarsko središče. Ali pa si mogoče trgovec, trgovka, ampak to potem za sabo potegne veliko več nujnega znanja, kot ga moraš imeti, če si pač zelo predana kristjanka in te zanima Marija v Brezju. Torej, zbrala si družbo, opremila si se, naučila si se jezik in zdaj si tam in ugotavljaš, je dober, kje bom pa jaz zdaj spala in kaj bom jaz zdaj tukaj jedla. Opci imaš ene par. Najboljša šansa na podeželju so samostani, kjer bi ti mogel pomagati, ali pa če prosiš za prenočišče pri domačinih, ki bi naj bili precej veseli tvojih čudnih zgodb in dogodivščin, mogoče jim je mal dolg čas, mogoče pa sam, ne vem, so naveličeni trdega dela. Na voljo so tudi gostilne, so bile, tudi gostilne ali pa razne tržnice, skratka, splača se pogovarjati z ljudmi, predvsem pa spet kot zadnji napotek v to časovno potovanje. Res se ni treba tok bat čarovništva, kot je mogoče to predstavljeno za srednji vek. Oziroma, ni se treba bat, da boste obtoženi čarovništva, to je spet izum. Glavna panika je bila v zgodnjem novem veku in večinoma, če ne boš li dobro znala jezika in boš malo ven sekala, te bodo sam po stran gledali, ampak dokler imaš neko solidno zgodbo in rečeš, ampak ej, presežam, jaz verjamem v krščanskega Boga, pol ni bed. Tako da, uživaj na svoji poti. Upam, da pokličeš potem v Eter Radio Študent, potem, ko pride nazaj spletni prenos in ti nazaj svojega časovnega potovanja, da nam lahko poročaš, kako je bilo, namreč, če ne drugega, bo tale špiker tukaj, ker precej ljubosumen, če se ti uspe odpraviti v srednji vek za en teden.
1: Kokilušten ambijent, ja, to je Radio Študent.

0: sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisljene. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis.
1: Kaj ostane po neuspehu? MGLC vabi na odprtje razstave The Gift of Failure glasbenika in vizualnega umetnika Luke Uršiča. V novih delih nastalih letos v grafičnem ateljeju MGLC raziskuje umetnost kot prostor popravka in transformacije. Sito tiskarskimi intervencijami na zavržene polaroidne fotografije drugih simbolično prevzema odgovornost za spodletele podobe. Razstava odpira vprašanja krivde, popravljanja in potencijala neuspeha kot ustvarjalne sile. V četrtek, 4. junija ob 19.30 na gradu Tivoli. Več na mglc.si. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na okroglo mizo o naravnih nesrečah in kolektivnem spominu, ki jo prirejajo ob izidu knjige Zvonovi so sami zapeli. Avtorici Mariji Klopčar se bosta na pogovoru pridružili še raziskovalka besednega izročila Barbara Ivančič-Kutin in zgodovinarka Marjeta Keršič-Svetel. Dogodek bo potekal v četrtek, 4. junija ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.

0: house is not a home. It's a dream.
1: Morda pa v svojem časovnem potovanju narediš en ovinek in pristaneš v Egiptu v začetku 20. stoletja in je naenkrat vse drugačne teksture, naenkrat je vse okoli tebe 2D in končno zagledaš znan obraz, srečaš namreč našo risano junakinjo Mirjam iz začetka programa in si rečeš, fak, če smo pa glih tukaj, pa v tem času, pa so glih kali zumel eno tako izjemno hrano, a greva na falafel.

aos falafel.

0: Vračamo se v realen, neanimiran in žal ne zelo pravljični svet, se pa vračamo k programu Radija Študent, tako da nekaj lepega še je na svetu. Prva lepa stvar, ki nas čaka, se bo zgodila ob 18. in sicer oddaja Frekvenca della Scienza, ki jo je tokrat pripravil Vid Rovšek in bo o prozornem partnerju prazgodovine oziroma kot je avtor opisal svojo oddajo, čisti kristal teče po grlu, tako kar reka. Le da ni ne čist, ne kristal, ne reka, temveč nekaj še slajšega. Steklo! Naš prezrti popotnik že od prazgodovine. In potem za vse ljubitelje glasbe, kot mogoče verjetno ste, bo pa ob 19. ponovitev enega DJ Grafitija oziroma ponovitev Globalune v sklopu DJ Grafitija in sicer oddaja o kamerunskemu saksofonistu Manuju Dibangu, ko je pripravil Mario Batelić. In potem, kot že večkrat omenjeno na današnjem programu, ob 21. sledijo nočne scenike uživo iz kluba Monokel. Lahko nas pridete pogledati tja uživo, lahko nas poslušate na tej isti frekvenci, lahko pa pridete pol žurat po scenikah na MSNGF v Suki in pa aske do daske. Tako, to je to od današnjega programa, potem se poslavljamo, potem gremo žurat in se slišimo samo še enkrat danes.
1: Auf Falafel.
2: Fajn.

Ja, radio študent. Radio študent je tako res nekaj najboljšega, kar človek lahko ima. Ker tam so zelo v redu ljudi. Tam je tista ta prava energija. Radio študent je tako, kot da bi vzel eno izmed najboljše hrane na svetu in ti spojedil. Radio študent je v bistvu tako, da človek ne bi mogel reči za radio študent, da je slab. Ker radio študent je dober. Ej, ljudje, res jaz sem rada. Jaz sem konc menstru.

0: Končujemo, ja. In začele smo pa z Sunra, Ancient Ethiopia, in končujemo na Bukan, francoski umetnik, glasbenik in komad Kalumbu. Glasbeno opremo je pripravil Mitja Hlupič, piskal v ošesa nam je Dejan.
1: Auš falafel, auš.
0: Tako, in šprekeriral pa sem vam Ingo pod budnim očesom Lučke. Fajn se smejte, veliko se smejte, pa pejte na en falafel.

0: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repe o Srečku Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Prozorni partner prazgodovine. Steklo. Posode, nakit, kozarci in glaži, steklovine, vitrine, okna, vitraži, v rogu stopnice, vaze, steklenice, vetrobransko steklo, izložbe v pasaži. Kdo bi si mislil, da lahko navaden pesek z malce rokohitrstva pridobi tako raznovrstne in čarobne kristalne lastnosti? A nasprotno od tega, kar nas želijo prepričati oglasi za pomivalne stroje, steklo vendarle ni kristal. Silicijev dioksid v steklu namreč nima urejene zgradbe kot kristali, kjer je razdalja dveh poljubnih atomov vedno večkratnik mrežne razdalje in so atomi urejeni v kristalno mrežo. Nasprotno od tega se pri steklu vsakršna urejenost na večjih razdaljah izgubi. Kremen je v naravi zelo redko prozoren, saj vsebuje mnoge primesi. Prozornost pomeni, da fotoni svetlobe ne interagirajo z elektroni v snovi, ampak se prosto gibljejo skozi snov. Elektroni v steklu torej niso sposobni posrkati fotonov v vidnem spektru svetlobe. Zanimivo pa je, da imajo fotoni infrardeče svetlobe dovolj nizko energijo in se od stekla odbijajo. Fotoni ultraviolične svetlobe pa imajo po drugi strani dovolj visoko energijo, da jih elektroni stekla absorbirajo, vendar ne v celotnem UV spektru. Za nekatere UV žarke, ki so po energiji najbližje vidni svetlobi, je steklo prozorno, zato nas lahko opečejo. Spomnimo se na voznike tovornjakov, ki so med vožnjo naslonjeni na vrata in jim sonce opeče levo roko. Steklo nas torej zgolj delno varuje pred opeklinami žgočega sonca. Čeprav človek že dolgo pozna kristale in amorfne kamene strele, ki na prvi pogled izgledajo steklene, pa se nam poraja vprašanje, kako in kdaj smo steklu sploh prišli na sled. Kdaj neki je prozornost postala norma? Žejo naših žgočih vprašanj je potešila doktorica Petra Stipančič iz Dolenjskega muzeja. Zatorej smo hitro upregli javni prevoz in kot blisk odgalopirali v Novo mesto.

0: Kako nastane steklo? Steklo je surovina, ki je sestavljena iz večjih komponent. Vi steklo ne najdete v naravni obliki, oziroma ne morete najdete v naravi. Za steklo potrebujete kremenčev pesek. Kremenčev pesek je osnova. In potem morate dodajati, kot rečemo temu, dodatne snovi, da znižate tališče kremena. Namreč kremen je topen pri zelo visokih temperaturah, govorimo o 1700 stopinj. In takšne temperature ali pa takšnih temperatur, v bistvu je to zelo, zelo težko doseči, oziroma verjetno nemogoče. In so dodajali v bistvu talila oziroma snovi, ki so zniževale tališča kremena, in je bilo potem to, naprimer, lahko že pri 1200 stopinjah ali nižje, 1200 oziroma ali 1250, 1200, mogoče še malce nižje, je bil ta kremenčev pesek topen.
1: Kaj pa so hteli?
0: Dodajali pa so različne zadeve. Imamo natrijeve in kalijeve okside, torej nekaj, kar imaš v naravi, ki jih pa ti pridobiš lahko tudi iz pepela rastlin, različnih rastlin, in ta pepel, naprimer, potem mnogo kasneje so dodajali pepeliko v gozdno steklo, ampak dodajajo to zato, da znižajo tališče kremena. In imamo lahko natrijevo ali pa kalijevo steklo.
2: Najpogosteje so se torej prazgodovinski vrli mojstri steklarji za nižanje tališča kremena obrnili kar na pepel slanoljubnih rastlin oziroma halofitov, slovensko tudi slanuš. Te rastline pogosto rastejo na obalah Sredozemskega morja in v notranjosti slanih puščav, kjer so nabirali kremenov pesek. Najpogostejše slanoljubne rastline za pridobivanje pepela v steklarstvu so med drugim bile Salsola kali ali kalijeva solinka, kalidium ter salikornija oziroma osočnik, ki je pogost tudi v naših solinah. Človek se skoraj ne zaveda sreče, na kateri sloni mnogo naših odkritij. Primer tega je tudi steklo. Če steklo naredimo zgolj iz zmesi alkalnih snovi in čistega kremena, je namreč topno v vodi. V vodi topnemu natrijevemu silikatu, ki nastane, pravimo tudi vodno steklo in ima povsem drugačne lastnosti od stekla. Steklo postane netopno, šele ko mu primešamo zemeljsko-alkalijske elemente, kot sta magnezij in kalcij, ki se na veliko srečo naših prazgodovinskih prednikov nahajata v lupinah školjk in ostalih mehkužcev, ki se nahajajo vzdolž morskih obal. Še vedno ostaja skrivnost, kako točno so prazgodovinski steklarji prišli na idejo mešanja pepela slanuš s kremenom, a na veliko srečo vseh stekloljubcev slanoljubne rastline rade počno prav to, kar veli njihovo ime. Ljubijo sol, natrijev klorid. In prav ta sol je tista, ki ima ključne lastnosti zniževanja tališča silicijevega dioksida oziroma kremena. Ključno se natrij lahko veže samo na en sam silicijev atom in s tem prepreči nadaljevanje običajne kristalne strukture kremena, kar poruši običajno trdno kristalno premreženje kremena. Zaradi dodatka soli torej nastanejo krajše verige silicijevega dioksida, ki pa potrebujejo manj energije oziroma toplote, da se razdrejo. Posledično se temperatura tališča zniža z 1700 stopinj Celzija na obvladljivih 1000 stopinj, kar je bilo prazgodovinskim pečem dosegljivo. Natrij pa se ni skrival zgolj v tkivih nič hudega slutečih slanuš, temveč tudi v mineralnih nanosih. V osušenih jezerih Egipta, do katerih so zahajali stari Egipčani, se nahaja prav posebna zmes mineralov, imenovana natron. Sestoji iz nekaj natrijevega hidrogenkarbonata oziroma navadne sode bikarbone in večinsko natrijevega karbonata, ki vsebuje en vodikov atom manj od hidrogenkarbonata. Natron iz istoimenske doline, po kateri je ime dobil tudi sam kemijski element natrij, so stari Egipčani med drugim uporabljali tudi pri procesu mumifikacije. Okoli leta 800 pred našim štetjem pa so stari Egipčani namesto pepela slanoljubnih rastlin s kremenom začeli mešati natron in tako ustvarili natronsko steklo.

0: Ko je izdelava natronskega stekla okoli leta 800 našega štetja iz neznanih razlogov zamrla, so se steklarji vrnili k taljenju kremena s pomočjo rastlinskega pepela, le da so tokrat pepel pridobivali iz olesenilih gozdnih dreves. Drevesni pepel je vseboval veliko kalija, ki deluje podobno kot natrij in kremenu zniža tališče. Takšno steklo zato imenujemo kalijevo steklo oziroma gozdno steklo, saj je narejeno iz v vodi raztopljenega in obarjenega pepela gozdnih dreves, imenovanega pepelika. A danes se bomo osredotočili predvsem na same začetke steklarstva in stekla na Slovenskem. Zato se z doktorico Petro Stipančič vrnimo nazaj v prazgodovino.
1: V času pozne bronaste dobe se že pojavijo, če govorimo samo o dolenski, stekleni izdelki, predvsem so to steklene jagode. Torej, to so steklene perle ali jagode, kot jim mi rečemo v arheologiji, del nakita, del ogrlic. Te jagode so bile nanizane najverjetneje na organsko vrvico, žal jih niso ohranjene, ampak predvidevamo, da je bila to konjska žima, naprimer, to je ena možnost, mogoče tudi usnje, vendar pa je ta dolenska zemlja, še posebej tukaj v okolici Novega mesta, precej kisla in agresivna in se organski izdelki, organske snovi, kot je tekstil, usnje, kosti ali pa žima, ne, se ne ohranijo. Ne. Vendar v pozni bronasti dobi, to govorimo o času tam med 13. in začetek 8. stoletja pred našim štetjem, a ne, torej, ali pa če bi okvirno rekli saj 3000 let nazaj, to nam je mogoče malce bolj blizu, taka številka, a ne, se pojavijo drobne steklene jagode, modre barve, včasih pa okrašene z belimi in rumenimi očesci. To je bilo vse narejeno prostoročno, niso imeli kakšnih modelov, ampak so najverjetneje stekleno maso ovijali okoli nečesa, okoli kakšne palčke, namreč te steklene jagode imajo v sredini luknico, a ne? Zato da so bile lahko nanizane. Če govorimo o steklu na Dolenjskem, je to bilo zagotovo uvoženo. Ne samo surovina, ampak tudi končni izdelek. Mi tukaj poznamo zelo veliko delavnic na območju Sredozemlja, odkot ali pa Mezopotamije, Egipta, odkot je steklo tudi prihajalo v svoji surovi obliki. Z ladjami so tovorili po morju, saj v ta del severne Italije. Naprimer, na tem območju poznamo delavnice v Fratezini, v Italiji, odkoder so potem izdelke svoje pošiljali v pač bližnje in daljne kraje. Steklo na Dolenjskem ali pa konkretno v Novem mestu je v 9. Ali pa v začetku 8. stoletja uvoženo steklo, ne? Prihaja s trgovino od drugod. Ne poznamo zelo, bi rekla, veliko oblik ali pa tudi barvni spektr, bi rekla, je bolj enostaven, bolj preprost. Omenjala sem modro, rumeno in belo. Ne? Zgodi se en velik preskok, namreč po letu 800 pred našim štetjem se pojavi natronsko steklo. Natronsko se pa imenuje zato, ker so kremenčevemu pesku dodajali natron. Natron je pa ena izmed sod oziroma teh talil, ki je pa dobavljiv ali pa prisoten samo na obalah Egipta oziroma v Sredozemlju. In ta surovina, torej to natronsko steklo kot surovina, to so kot kakšni gomoli, a ne, tega stekla, je prihajalo s trgovino na celotno to območje Sredozemlja ali pa bi rekli Italije ali pa današnje te južne Evrope ali pa tudi širše. A ne? Natronsko steklo ima res eno tako specifično izvorno območje, vendar je s trgovino prihajalo, bi rekli danes, v današnjo Evropo. Tisto pa, kar pa glede na število najdb, torej govorimo po letu 800, ko nastopi čas starejše železne dobe, pa nekako predvidevamo, da so se pa tukaj na Dolenjskem oblikovale delavnice. Namreč število steklenih izdelkov je res ogromno, veliko, namreč govorimo o nekaj 10 tisoč teh steklenih jagod. Naprimer, v enem izmed zelo bogatih grobov je bila ogrlica, ki je bila sestavljena iz 1200 steklenih jagod, samo v enem grobu. A ne? Tako da načeloma nekako predvidevamo, da steklo so zagotovo so uvažali. Predvidevamo pa, da so bile tukaj lokalne delavnice. Odkot so prišli ti mojstri? Ali so prišli iz območja Italije ali iz območja Sredozemlja? To težko rečemo, ker nimamo pisnih verov. Niso ohranjeni oziroma jih ne poznamo za ta čas. Nažalost, tudi nimamo veliko raziskanih naselij. Namreč v naselju najdeš ostanek peči, ostanek neke, bi rekli, predelovalnega obrata. To so bili predelovalni obrati oziroma ena izmed gospodarskih panog. Moralo je znanje priti od drugota, ne? Lahko so potem prinesli to znanje na lokalne mojstre. Glede na to, da nimamo veliko ohranjenih teh ognišč ali pa peči steklarskih, vendar te peči so bile narejene iz gline. Tudi pa ogena, ne? Tudi je zelo težko prepoznati takšno peč, vendar prej sem omenila te delavnice v Fratezini, tam se je pa ohranila ena takšna lončena peč za predelavo stekla, torej za izdelavo steklenih jagod, ampak tam, kot rečeno, je bilo raziskano naselje. Ne? Mi tukaj na Dolenjskem nimamo veliko raziskanih naselij, imamo Stično, imamo Cvinger pri Dolenjskih Toplicah, ampak zaenkrat nimamo dokazov o konkretno o steklarskih pečeh. Imamo pa o enih drugih pečeh, namreč temeljna gospodarska panoga, če bi rekli tako v današnjem žargonu, ne, industrijskem, je bila predelava železove rude. Železarstvo je bilo osnova, zato se tudi imenuje železna doba.
2: Čez širno morje se je širila prazgodovinska kristalna trgovina stekla. Surovo steklo je na naše ozemlje verjetno prihajalo v obliki velikih neobdelanih kosov, ki so izgledali kot kosi neobdelanega jekla. Širno trgovanje naših krajev z Mediteranom pa ni nakazano zgolj v pestrem naboru predmetov najdenih na Slovenskem, temveč tudi v sami sestavi stekla. Sestava nam pove veliko o trgovinskih tokovih, izvoru stekla in starodavnih gospodarstvih. Če na primer ugotovimo, da je steklo kalijevo in smo poslušali oddajo, nam je seveda tako jasno, da je najverjetneje staljeno s pomočjo pepelike iz Srednje Evrope. Če pa naletimo na natrijevo steklo, je njegova zibelka rahlo širša, torej je njegov izvor bolj raznolik. Lahko gre bodi si za staroegipčansko natronsko steklo, bodi si za steklo iz pepela slanoljubnih rastlin. A nič ne de. Tudi to nam ne bo ostalo skrito. Z uporabo sodobnih analitskih metod lahko določimo tudi izvor natrijevega stekla. Natronsko steklo namreč vsebuje manj kot 1,6 odstotka magnezijevega oksida in manj kot 1 odstotek kalijevega oksida. Če pa je magnezijevega oksida več kot 2,2 odstotka, je steklo po vsej verjetnosti napravljeno s pepelom slanoljubnih rastlin, kar je precej pogosto pri mozaičnih jagodah z očesci. Podobne zanimivosti lahko razberemo tudi iz sestave mlajšega stekla. Iz razmerja med stroncijevimi in neodimovi izotopi v rimljanskem steklu lahko na primer izvemo, v katerem delu Sredozemlja je bilo narejeno. Razmerje med izotopom stroncija 87 in stroncija 86 namreč narašča od vzhoda Mediterana proti zahodu. Nasprotno pa od zahoda proti vzhodu narašča odstopanje od povprečnega razmerja med neodimovima izotopoma 143 in 144.
0: Z analizo sestave stekla lahko ločimo tudi med dvema največjima območjema proizvodnje stekla v času Rima pa vse do pozne antike – območjem Egipta in Palestine. Daleč v osrčju etiopskega višavja med vulkanskimi kamninami izvira mogočna reka Nil. In s svojim mogočnim tokom seboj iz svoje vulkanske zibelke nosi velike količine težkih elementov, kot so titan, železo in cirkoni. Ko jih Nil v svoji delti odloži v morje, jih pograbijo tokovi, ki tečejo v nasprotno smer urinega kazalca in jih nesejo na vzhod, na obale Palestine. A težki elementi se na poti do tja že dokaj razredčijo, zato v palestinskem pesku prevladujejo lažji elementi, kot so aluminij in kali, v Egiptu pa ostajajo težji. Da se sploh lahko pozabavamo s sodobnimi analitskimi metodami, pa je prazgodovinsko steklo moralo k nam sploh prispeti. Gonilo železnodobne trgovine razjasni doktorica Petra Stipančič.
1: Ampak tisto, kar je bolj ključno, ko se pogovarjamo o vseh teh vplivih, kontaktih, kako intenzivna je bila trgovina. To so ogromne razdalje, ki so bile premagovane s konji ali pa peš. Drugih prevoznih sredstev ni bilo. In naprimer, ljudje, ki so tukaj na Dolenjskem živeli v času starejše železne dobe, torej med 8. in 4. stoletjem pred našim štetjem, so trgovali, oni so talili železo v rudo, iz kosov železa kovali železne izdelke in najverjetneje s temi železnimi izdelki trgovali, obstajala je menjalna trgovina, z severa je prihajal jantar z Baltskega morja. Jantar, to je okamenela smola iglavcev, iz katerega so izdelovali nakit. Iz območja Avstrije je prihajala sol, ki je bila pač zelo dragocena, ampak tudi zelo potrebna. Iz območja grških dežel so prihajale prestižne keramične in pa tudi kovinske posode. Iz območja južne Italije so prihajale kovinske posode, naprimer trinožnik, to je ena taka posoda na treh nogah. Ravno predelava železove rude in izdelava železnih izdelkov je bila tista panoga, ki jim je omogočila, da so lahko si kupili jantar z Baltika, da so lahko kupili tisto posodo iz južne Italije, da so lahko dobili sol iz Halštata ali pa zlato iz območji, kjer so bile zlatonosne reke, ker imamo tudi zlate izdelke. Ali pa da so lahko si privoščili grško vino. Naprimer, v tem času poznamo že medico, poznamo pivo, poznamo tudi vino. V železni dobi pa predvidevamo, da so delali izdelke. Predelovali stekleno maso v končni izdelek. Steklena masa kot surovina, zdaj, naprimer, železo imate surovino, potem pa za izdelke delate sami. Tako so oni. Steklo so uvažali, izdelke so pa delali sami, najverjetneje. Količina kaže na to, količina teh jagod, ki pa temelji na grobnih raziskavah. Mi smo raziskovali grobišča in v teh nekaj tisoč teh grobov, pravim je, pride do številke, res to govorimo o nekaj 10 tisoč teh steklenih jagod, ki so bile nanizane na vrvice in so bile del nakita.
0: V današnjem svetu ponaredkov se sliši skoraj bogokletno okoli vratu nositi navadno steklo. Preko ne je steklo samo po sebi uporabljeno kot ceneni ponaredek krvavih biserov. Ker se steklom torej poredko kitimo, nas je zanimalo, s čim zares povezujemo steklo dan danes. In nihče ne ponudi boljšega odgovora kot nič hudega sluteči mimoidoči z ulic Novega mesta in Ljubljane.
3: Če vam rečem steklo, kaj prva stvar, ki vam pade na pamet?
4: Ne vem. Blisk, ne vem. Ja, bolje vidim, ajde. Svetloba, ja.
5: Pogled skozi. Kaj meni pomeni steklo? Kako vrednoto mi predstavlja, je v bistvu zelo dobro vprašanje. Meni steklo predstavlja transparentnost, ampak ločenost. Istočasno lahko ločuje in istočasno razkriva skrivnosti, ki bi ljudje rajši videli, da ostanejo skrite.
6: Kozarec za vino.
7: Še kaj?
6: Pa za pivo.
3: Evo, kaj pomisliš o besedi steklo?
8: Steklina.
3: A še kaj?
8: Ostro. Kripton. Lej, gradbena fizika povzroča travme.
3: Ti kaj, ti steklo kaj naredi?
8: Upam, da ne, upam, da me ščiti. Upam, da me steklo zaščiti.
9: Pred hranjeno steklino.
8: Pred steklino, ja. In požari...
5: Zato je steklo meni v bistvu pomemben fenomen. Istočasno predmet zabave, pitja in veselja v življenju. Joie de vivre, ki ostane v steklu, je vedno izpit. Nektar življenja se sipa iz steklo. Iz ene preproste dogodivščine, ki smo jo naredili kot človeštvo, že toliko let za nami.
10: Prozorno. Voda. Prosojno. Razbito. Črepinje. Okno. Vrata. Ok, to je to.
0: Mnogo drugačna je bila naloga stekla v prazgodovini.
1: Prvotna vloga je nakit. Če so pa to stekleni posodice, je pa to izključno odraz nekega prestiža. Ne za vsakdanje uporabo te posodice. Res neko bogatstvo, prestiž. Nakit je pa tako, ne? Če imate... Če nimaš železne sulice ali pa bronaste sekere, boš težko preživel. Ne? Zdaj, če nimaš steklene ogrlice, boš verjetno preživel. Ne? Ampak lepš pa zgledaš, ne, če jo imaš. Ampak ja, v prazgodovini je bil nakit, mislim, steklo izključno, prvotna vloga je nakitna, okras. Tudi dokaz nečesa, ker družba je bila zelo socialno razslojena. Ne? Zelo, zelo. Ne? Verjetno mnogo bolj... Ne gre to primerjati z danes, ampak ne vem, v srednjem veku, ko so bili ti razredi, ne, tudi to je bilo. Vsak je točno vedel, kje je njegovo mesto. Ne. In to se odraža tudi v grobovih, ker tudi število in kvaliteta in kaj si imel v grobu je odraz tega, kaj si bil za časa življenja.
0: Sijoče biserna, kovinsko zelena, škrlatno rdeča. Ljudje smo ustrojeni po živalskem kopitu in tudi privlačijo nas različne barve. Že surovo neobdelano steklo vsebuje mnogo primesi, od katerih ima največji vpliv železo, ki steklo obarva rahlo modro ali zeleno. Prazgodovinski ljudje so kar hitro ugotovili, da lahko z dodajanjem najrazličnejših primesi in drugimi postopki steklo spreminjajo barvo in odprl se jim je svet nakita.
1: Mogoče, če rečem še kakšno besedo o steklu, katerega poznamo v različnih barvah. Ne? Kako to, ne vem, da imamo rumeno, belo, modro steklo. Ne? Steklo je v osnovni obliki take prozorno zelenkaste barve. To je osnovna barva stekla, tega gumolja steklene surovine. Ne? No, če pa ti želiš imeti, bi rekli danes, kraljevsko modro ogrlico, ne? Moraš pa dodati kobalt ali pa oksid kobalta v to osnovno stekleno surovino. Torej, iz narave, v naravi so poznali, kateri oksidi so primerni za katero barvo. Če so pa želeli čisto prozorno steklo, so ga morali pa razbarvati. Tudi to so že poznali. Že ni dovolj, a ne, če tako začnemo razmišljati stališča znanja ali pa tega, kaj vse so že vedeli. Najprej, da so naredili to stekleno pasto, surovino, ki je primerna za nadaljno obdelavo, ker ti steklo je tako prožna surovina. Jo moraš ponovno taliti, ne? Moraš segrevati to stekleno maso, da je prožna in potem jo lahko oblikuješ. Si mora v tej osnovni surovini že dodajati različne okside, da si že v osnovi pobarval. A ne? Torej, kobalt, potem bakrovi oksidi, manganovi oksidi, da si dobival različne, poznamo tudi črno steklo. Ne? Če si pa hotel imeti rdeče steklo, si moral dodajati celo zlato ali pa zelo izbran bakrov oksid tudi. Torej, rdeča barva stekla ni bila, bi rekla tako, splošno dostopna. A ne? In namreč ena zelo zanimiva, eno zelo zanimivo dejstvo, na teh grobiščih Novega mesta, govorim samo za Novo mesto, med temi kar nekaj 10.000 jagodami ne poznamo niti ene jagode rdeče barve. Ne? Množica je modrih, mi celo jih imamo pa različne odtenke modre. Ne? Imamo kobalt modro, imamo svrtla modro, imamo zeleno modro, imamo tirkizne, a ne? Res imamo zelo različne barve te modre. In zakaj ni rdečega stekla? Ne? To smo se zmeri spraševali. Namreč na drugih najdiščih poznamo ne v takih količinah. V Fratezini so poznali že mnogo prej, poznajo rdeče steklo. Zdaj, ena možna razlaga, ali pa mogoče je čisto napačna, ampak na podlagi teh najdb, ki jih imamo, imamo ogromno jantarnih jagod, ki so v kombinaciji s steklenimi. Jantar je pa take rdeče, rjave, oranžne barve. Ali so morda to rdečo barvo nadomestili celo z še bolj prestižnim materialom, kot je jantar, ali pa morda res niso pač znali ali pa niso želeli imeti rdeče steklo. Ali pa je bilo tako nedostopno, ker zdaj ne, zlato dodajati ni ravno, ga ne najdeš kar tako, a ne?
2: In steklo zasije v vseh svojih barvah. Vsak kos v sebi torej nosi zgodbo o svojem potovanju. Od svoje zibelke, živahne trgovine, vrlih veščih mojstrov do čudovitih steklenih jagod ali celo do umetelno okrašenih okraskov v obliki ovnovih glavic, katerih kompleksnosti še danes ne moremo poustvariti. Tako se v vsaki jagodi in morebiti v vsaki črepinji skriva zgodba ter morda celo trenutek za premislek.
1: Glavni proizvodni območji v rimskem in poznantičnem ostajata Egipt in Palestina. Ko začneš razmišljati o zadevah in o tem, kaj se dogaja danes, ne, in kljub temu, da so vse civilizacije tam tako rekoč nastale, ne, smo ljudje taki suroveži in vse tisto, kar je bilo najboljš, bomo uničali, a ne, z nečim takim, kjer je v bistvu samo dobiček v ospredju. Ne? Nič se nismo naučili. Ne? Najhujše je to, da ljudje, ki so najbolj trpeli v nekem zelo krutem obdobju, bojo zdaj sejejo največje zlo. Najhujše je pa to, da čisto nedolžni ljudje zdaj trpijo, ne? Ker vsi tisto, ki so pomembni, ki so bogati, se itak jim ne bo za nič drugače. Najbolj pa otroci in reveži. A ne? A vse bomo uničili od tam, odkje prihaja. Ne? In zdaj smo pa kar apatični smo. Ne? Nač, vsi nekaj sicer pravimo, ja, nam je hudo, ampak naredimo pa ne nač. Ne? No in na tak način se mi zdi, da tudi smo se začeli obnašati do lastne kulture. A ne? Nismo ponosni na tisto, kamor smo prišli. A ne? Ta zemlja je bila tukaj še preden, mislim, mnogo preden smo mi, vi, najini starši, dedki, babice, prababice, ne? Tudi Slovani, ko so prišli v 16. stoletju, niso prišli na prazno območje. Nekdo je tukaj že nekaj ustvarjal. Če ne bomo ohranili našo preteklost ali pa čuvali to ali pa skrbeli za to, tudi prihodnosti ne bo, a ne?
2: Pa čeprav si včasih morda mislimo, da smo nerjaveče jeklo, ki kljubuje toku časa in da smo vrh zgodovine, smo morda sila bolj podobni steklu. Staljeni iz istih steklenih gomoljev in čeprav pisani in čudoviti, v resnici veliko bolj krhki, kot bi si priznali sami. In čeprav je steklo material, ki ga zlahka prezremo in je pravzaprav ustvarjen prav zato, da ga ne vidimo, nas obdaja povsod. In z njim zgodovina.
0: In če se ne mislimo nikdar ozreti nazaj in se iz nje kaj naučiti, nam pravzaprav ostaneta le dve možnosti. Mi smo steklo. Lahko postanemo v čudoviti mozaični vitraži ali pa se izgubimo v črepinjah. Steklo je uzrl Vidra, urednikoval je Luka S., lektorirala je Tina, tehniciral je Selile, brala sem Premica.

Frekvenca della scienza. Oddaja o naravoslovnih znanostih. Vsako drugo nedeljo ob 12.

0: Noro. Ni LGBT.
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto, 30. maja, v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
7: Se, to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.
8: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
9: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
8: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolja. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

Dobro večer in dobrodošli v še ene DJ Grafite. Tokratno oddajo, v kateri bova z vami Peter in Mario, posvečamo nedavno preminulemu kamerunskemu saksofonistu Manuju Dibangu, ki je v torek 24. marca 2020 v svojem 87. letu umrl za posledicami okužbe z novim koronavirusom. Dibango je zaslovel na začetku 70. let 20. stoletja s komadom Sol Makossa, ko je svojim repetitivnim in nalezljivim rifom obnorel ZDA in tako postal po Miriam Makeba šele drugi afriški glasbenik z ameriško uspešnico. Njega človeka na svetu, po mojem, no, ki se mu ne bi ta saksofonski rif vtisnil v spomin, potem ko prvič sliš komad Sol Makossa. V oddaji bomo slišali tako njegova zgodnja dela, med drugim torej album Sol Makossa, na kateri kajpak najdemo omenjeno pesem, kakor tudi skladbe, na katerih je gostil druge glasbenike ter nekaj njegovih predelav znanih afriških in drugih komadov. Uvodoma ste slišali komad Waka Afrika iz istoimenskega albuma, ki je izšel leta 1994 in na katerem gostujejo številni afriški in drugi glasbeniki. Še nekaj skladb iz te plošče bomo slišali kasneje v oddaji, ki pa jo bomo začeli z izborom komadov iz najplodnejšega obdobja kamerunske legende, torej iz 70-ih let prejšnjega stoletja. Najprej bodo na vrsti skladbe iz albuma Sol Makossa, ki ga je posnel na valu uspeha istoimenskega nagruvanega in hipnotičnega komada. Ta je, sprva kot rečeno, išel na singlci in sicer kot B stran singla s kamerunsko himno, s katero je Dibango počastil nogometno tekmovanje Afriški pokal narodov, ki je potekalo v njegovi domovini. Skladbo na B strani je v narekovajih odkril znani DJ David Mancuso in jo začel redno vrteti v newyorškem klubu The Loft. V ZDA je tako postala zelo priljubljena in iskana ter tudi glede na takratne razmere piratizirana. Ne? Komad pa je na to doživel svojo najbrž nepričakovano veliko renesanso desetletje pozneje, ko sta Michael Jackson in producent Quincy Jones uporabila del prepoznavnega napeva Mama Ko, Mama Sa, Mama Makossa in ga uporabila v pesmi Wanna Be Startin' Somethin' z mega popularnega albuma Thriller. Ker Dibango ni bil naveden kot avtor, je Jacksona tožil, vendar zadeva ni prišla do sodišča, saj je prišlo do zunajsodne poravnave. Komad Sol Makossa so kasneje uporabili še številni drugi ustvarjalci, od razvpitega Kanyeja Westa, pa prek benda A Tribe Called Quest do Rihanne. Ne? Zanimivo je, da slednja ni vedela, kdo je avtor tega napeva in je kot soavtorja celo navedla Michaela Jacksona in Dibango je seveda tožil tudi njo. Po izboru skladb iz albuma Sol Makossa, vključno z omenjenim komadom, boste slišali še nekaj skladb z albuma Afrika Delik, med drugim našponan funk-rockovski komad Sol Fiesta, ki so ga, naj omenimo čist kot simpatična zanimivost, v nekdani skupni domovini kot podlago za špico oziroma napoved uporabili v beograjski oddaji Sportski pregled. Prvi glasbeni blok bomo sklenili z nekaj skladbami iz malce nenavadnega albuma African Voodoo, na katerem je Dibango objavil neke vrste namensko glasbo, ki naj bi jo uporabljali v TV oddajah, filmih ali dokumentarcih.

Tole je bil predvsej obilen nabor glasbe Manuja Dibanga in tudi nadaljevali bomo s podobnimi daljšimi bloki, saj je kamerunski glasbenik za sabo pustil zares bogato in tudi zelo raznoliko dediščino, da bi v bistvu lahko o njej posneli kar dvojne grafite. In ko govorimo o raznolikosti, merimo na dejstvo, da je v svojih skladbah združeval vrsto afriških idiomov, denimo sukus in highlife, zoplivi džeza, funka, roka, tudi drobci drugih zvrsti in slogov od francoskega šansona prek salse do konec koncev regija. Zanimivo in precej povedno je dejstvo, da njegovo najbolj znano uspešnico, ki naj bi temeljila na kamerunskem slogu Makosa, v Dibangovi domovini niso imeli za zvesto tradiciji, saj so v njej slišali preveč drugih, torej neafriških motivov. Mimo grede, Makosa pomeni plesati oziroma jaz plešem v duala dialektu. Sam glasbenik v biografiji 3 kilos of coffee, torej 3 kile kave, opiše hecno situacijo okrog njegovega hita, ki so ga v Parizu, kjer je takrat živel, najprej ignorirali, ne? In takole nekak si je situacijo razložil. Za Kamerunčane je bil Evropejec, za Evropejce Američan, za Američane pa Afričan, ki je ustvarjal afriško glasbo. V knjigi pravi, da je svojim mešanjem glasbe iz Afrike in Evrope in potem tudi iz obeh Amerik vampiriziral glasbo. Ne? In ta vampirizacija oziroma hibridizacija je bila po svoje Dibango položena v zibelko. Rodil se je namreč staršema iz različnih ljudstev, ki sta kajpak uporabljala različna jezika. Tudi glede duhovnosti je bil razdeljen, družina je bila protestantska, medtem ko je večina Dibangovih prijateljev prihajala iz katoliškega zaledja. In ko je domov pripeljal belsko ženo, manekenko Koko, ki jo je spoznal v Belgiji, sta se morala seveda boriti z raznimi predsodki in tudi nezaupanjem. V glasbeni svet se je odpravil leta 1948 kot 15-letnik, ko je iz Kameruna prišel v Francijo, kjer naj bi se izšolal za kak ugleden poklic. Z ladjo je do Marsella potoval dolgih 21 dni, seboj pa je prinesel nekaj denarja in 3 kile kave, takrat redko dobrino, ki naj bi jo podaril družini, ne, pri kateri se je nastanil. No, in od teh 3 kil kave, ne, torej tudi naslov biografije. No, kmalu ga je seveda premamila glasba, ki ga je očarala že v otroštvu, saj je njegova mama vodila cerkveni zbor, on sam pa je v njem prepeval in kot pravi v biografiji, ga je bolj mamil zvok harmonija, kot pa tisto, kaj je duhovnik govoril. V Franciji je spoznal še eno kamerunsko legendo, Francisa Bebeja, ki ga je seznanil z džezom in Dibango je tako začel igrati saksofon, do takrat je igral mandolino in klavir. Ko je njegov oče izvedel, da s šolanjem ne bo nič, mu je nehal pošiljati denar in Dibango se je zato mogel začeti preživljati s špili po klubih. To je bilo sredi 50-ih let, ko se je preselil v Belgijo in tam je med drugim snemal s kongovsko zasedbo Afrika Jazz pod vodstvom Josepha Kabaseleja oziroma Grand Kaleja, očeta kongovske rumbe, ter na to nekaj časa živel med Brusljem in Kinshaso. Ob koncu 60-ih let 20. stoletja je bil spet v Parizu, ki je na koncu postal njegovo drugo domovanje in tam so ustvarjal takrat vzhajajočo afropop sceno.

Po uspehu komada Sol Makosa je prišel v New York, sprva na turnejo, potem pa so ga povabili v slovito latino zasedbo Fania All Stars. Sledil je njegov aranžma v slonokoščeni obali, kjer je bil šef orkestra tamkajšnje radio televizije. Kot razvidno iz malo prej povedanega, se je Dibango rad družil z glasbeniki, ki so prihajali iz različnih držav in igrali precej raznoliko muziko. Delček te njegove vsestranskosti boste spoznali v naslednjem glasbenem bloku, v katerem bomo zavrteli nekaj takih sodelovanj in tudi Dibangove predelave znanih komadov. Med drugim boste slišali, kako se je kamerunska legenda odrezala v igranju etiopskega gruva, nigerijskega afrobita in tudi bluza. Saj je leta 1996 kot saksofonist in pianist sodeloval znanim bluesmenom T-Bonom Walkerjem. Posebej omenjamo komad Biko Petra Gabriela, ki ga je ta angleški glasbenik, ki na posnetku tudi zapoje, napisal v spomin istoimenskemu južnoafriškemu aktivistu, ki so ga ubili v času apartheida.

Pozdravljeni še enkrat na valovih Radija Študent v oddaji DJ Graffiti, v kateri se danes spominjamo življenja in dela izjemnega glasbenika in kulturnega multipraktika Manuja Dibanga. Rodil se je 12. decembra 1933 v kamerunskem pristanišču Douala kot Emmanuel Njoke Dibango. Ko so s francosko mornarico prišle tudi jazz plošče Glena Millerja, si je Dibango skupaj z drugimi otroki izmišljeval besedila v popačeni angleščini. Ljubezen do jazza se je poznaje kazala ne le v njegovih skladbah, ki so bile močno navdihnjene tudi z jazzom, ampak tudi v tem, da je objavil album s skladbami legendarnega Sidneya Becheja in redno snemal svoje, včasih kar malček podcukrane priredbe jazz standardov, še najraje balad, kot sta denimo Summertime ali pa Nature Boy. Še bolj pomembna jazzovska značajska črta, ki je krasila Dibanga, pa je bila njegova odločenost, da je treba skladbe vedno odigrati drugače. Ne? Glede tega je prišlo do spora med njim in njegovo ženo in menedžerjem, ko je po uspehu komada Sol Makosa na povabilo Ahmeta Erteguna iz Atlantic Records prispel na ameriško turnejo. Mimo grede Ertegun je Dibanga prišel poslušati v Kamerun in mu tam predstavil idejo o ameriški turneji. No in ta turneja je vključevala 10-dnevni angažma v sloviti dvorani Apollo, znani po koncertih črnske glasbe, prav tisti, torej dvorani, v kateri je James Brown posnel svoj znani koncertni album. Ker je od nastanka skladbe Sol Makosa minilo že par let, je Dibango ustrajal, da jo mora odigrati drugače, saj mu njegov, v narekovajih, notranji džezist ne dovoli ponavljanja. In seveda sta žena in menedžer ustrajala, da mora komad odigrati tako kot na plošči, saj si ljudje želijo slišati prav takšno verzijo. Odklonil je, kajti, kot je pozneje objavil v biografiji, menil je, da bo, če se bo uklonil komercialnemu vidiku, postal kurba. Zato nas ne sme čuditi, da je svoj največji hit sam predelal v nešteto različicah, od tiste začinjene salso, ki jo je odigral s kolektivom Fania All Stars, do takih, na katerih gostuje kak rapper ali elektronski glasbenik in do regejaške verzije Reggae Makosa, s kakršno je postregel na svojem koncertu v Novi Gorici 5. julija. Takrat je imel 70 let, a je, kot se Mario spomni, igral in se gibal po odru kot 20-letnik. Malo ne vsako mat je deloval kot kak navdihneni jam session. V takratni 8-članski zasedbi sta bila tudi znani kongovski pianist Ray Lema in DJ za gramofoni. Naše spomine na velikega kamerunskega in svetovnega glasbenika bomo zaključili z izborom iz kompilacije Rough Guide to Manu Dibango. Na njej največjega hita presenetljivo ni najti v izvirni različici, namesto tega so na albumu uvrstili 10-minutno skladbo Makosa Blow, ki je v bistvu remix dveh komadov, torej Sol Makosa in Big Blow. Za združitev oziroma mix je poskrbel studijski mag Bill Laswell, ob njem pa na komadu slišimo tudi Herbija Hancocka. Poslušali ste DJ Grafite, posvečene nedavno preminulemu Manuju Dibangu. Z vami sva bila Peter in Mario, naj odmeva po vsem vesolju Mamako, Mamasa, Mamamakosa.

Eyombiso. Jamu. Kavashanya jamu. Yomse.

0: Noro. Ni LGBT.
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, prosizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal v sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: 40-letni intelektualec GK iz Zagreba nam razkriva svojo genetsko napako. Mislim, da je najbolje, če govoriva kar neposredno. Kdaj ste pri sebi prvič opazili nagnjenje do istega spola?
1: Nedvomno se spominjam vsega, celo zelo živo, zlasti odkar se zavedam svojega bistva.
0: Kako mislite, zavedam svojega bistva? Kaj je to?
1: Odkar se zavedam, kaj se pravzaprav z mano dogaja, oziroma kako sem usmerjena čustveno.
0: Kako ste to neposredno čutili, če se spominjate?
1: Nedvomno sega moje prvo takšno doživetje v mojo najnežnejšo mladost. Star sem bil kakih 8-9 let. Ja, nedvomno doživljajo takšno občutje tudi drugi. Namreč to, da sem se kot mlad 8-leten pobič zaljubil. No pa če uporabim res zdaj ta izraz v nekega fantka mojih let. In, ja.
0: Kako ste pa čutili to ljubezen?
1: Kratko malo. Potreboval sem ga. Bil mi je všeč. Nedvomno sem že takrat čutil, čeprav se nisem zavedel pomena tega, neko erotično nagnjenje. Ker mi je prijalo, če sva drug drugega, recimo, če sva si izkazovala nežnost, no, ki pa niso imele, te nežnosti niso imele nobene zveze s spolnostjo, ona poudarjam.
0: Kakšno je bilo to izkazovanje nežnosti?
1: Da sva se celo poljubljala na lica, skratka, bila sva skupaj, no, do drugega zelo pozorna.
0: Rad bi vam dal umestno vprašanje. Ali mislite, da je bil tudi on tako usmerjen?
1: Nikakor ne, tudi zase ne morem trditi, da sem bil takrat že tako usmerjen. Tega nikakor ne trdim. Pač pa je zanimiva moja reakcija po njegovem odhodu. Ko je on odšel, ne, od stare mame, kjer se bila, jaz sem dobesedno zbolel, ja, prav zbolil sem, da tako močno sem ga pogrešal.
0: No, to pa že kaže, da ste bili vsaj nenavaden človek.
1: Aha, to dokazuje, da je bilo to čustvo sila močno, čeprav se takrat nisem zavedal. Podarjam, nisem se zavedal pomena vsega tega, gotovo ne. In tudi materi ni bilo jasno, ko sem ji o tem govoril. To je bilo prvo tako močno doživetje, ampak jo podarjam, ni vsebovalo prav nobene želje po spolnosti, ne.
0: Takrat vi sebi kot otrok še niste bili nenavadni?
1: Nenavaden, se samemu sebi nisem zdel vse do morda 16. 17. leta.
0: Kako je šel potem ta razvoj naprej, če se spominjate še kakšnih takih posebnosti?
1: Spominjam se nedvomno svojega prvega spolnega stika, spolnega doživetja.
0: Ali sta si dražila spolne ude z rokami?
1: Ne, niti ne, ampak sva drug drugemu, kratko malo.
0: Prosim. Jaz bi rad, da ste tukaj do kraja jasni. Piip! Vi, kakor ste mi povedali, imate brata. To se mi zdi zanimivo. O tem sem razmišljal. Ali bi mogoče lahko ta okoliščina vplivala, da ste postali homoseksualec? Da je bil pač tak razvoj, ne? Da je bila to pač taka geneza.

0: Lepo pozdravljene na petem letu kvirjanja valov Radija Študent. Štiri leta že pokvirjamo radio, eno leto prej smo pa rekle temu Mavrični valovi. Ampak cilj je isti, javljamo se vam iz intimnega vzdušja v Monoklu, kjer mogoče ni bilo nikoli tako tiho, kot je sedaj. Vsaj odkar se jaz Monokla spomnim. Drugač pa smo na začetku prebrale en odlomek iz intervjuja z anonimnim homoseksualcem.
1: Ja, to je bil naslovljen dolg pogovor s homoseksualcem in pogovor je bil dolg in naporen in ekspliciten in prekinjajoč. Objavili so ga pa v problemih leta 1971 kot nek tak razkrivanje, kaj se dogaja na tistih čudnih glavah ljudi, ki so torej homoseksualni. In Roman Kuhar je v svojem delu medijske podobe homoseksualnosti, analiza slovenskih tiskanih medijev od 1970 do 2000, umestil ta intervju kot v resnici prva reprezentacija homoseksualnosti. In če ste prisluhnili temu intervjuju, ste lahko videli, koliko krasna in koliko krasna je bila ta reprezentacija in koliko se lepo se predstavili in dali platformo.
0: Ja, v resnici niso videli, kaj te problematične dele smo prepustili bolj pisku. Mogoče vašemu prostemu času, ampak je veliko eksplicitnosti. Mislim, da si to tudi lahko privoščimo, sam ne na tak sicer vesoljski način. Tako da s tem otvarjamo našo novo sezono. Zdaj se bo dogajalo cel mesec, seveda vam izdamo kasneje, kaj vse se bo dogajalo. Pestro bo in predvsem pokvirjeno.

0: Ok, zdaj da vam najprej orišem situacijo. Tamle kolegice sedijo na dveh kavčih, nahajamo se v monoklu in seveda lahko letite tudi vi, ker imamo več stvari za ponuditi. Ne? Ena je program, to zgleda tako, kot taka neka knjižnična čajanka, se pravi pač mal se družimo, mal pijemo, mal pa pol še petamo, ker je program uživo. Tako da izkušnja, kot je ne boste doživele nam najbrž nikoli več, nikoli več v življenju. Pol zgleda tako, da si lahko kakšno pijačko pridete naročiti, podprete Monokel ekipo. Lahko pa tudi pridete na burek. Namreč ena tovarišica, kolegica je spekla burek in to veganski, tako da mislim, da je to to od povabil, kar jih rabite in od motivacij, ki jih potrebujete, boste pa mogli priti po moje potrkati oziroma popraskati na tale monokel okenček, da vas spustimo noter. Zdaj, ko smo nekako umeščene v prostor, se dajmo umestiti še v ljudi, ki se nahajajo v tem prostoru in sicer z nami je precej eminentna gostja, akademičarka, kvir oseba tisočletja, sicer ne nagrajena s kakšno posebno nagrado, ampak so zgolj v naših srcih. Niti nominirana, lahko bi se rekli celo okradena. Ampak vseeno Neja Berger, ena izmed začetnic pokvirjevanja Radija Študent, lepo pozdravljena.
1: Zdravo.
0: A je roka kaj tresoča?
1: Roka?
0: Ja, a veš, starost pa te fore.
1: Roka zaenkrat je še mirna,
0: yeah.
1: Ampak me je pa par dni nazaj zelo hudo ukrižil šipl.
0: Yeah.
1: In to je ponavljajoč dogodek, ki se zgodi vsake par tedno, da me ukrižil šipne. Tudi glava ne dela več tako, kot je včasne.
0: A se vam zdi, da je to zaradi lezbištva ali...
1: Ja, mislim, bi znal kaj doprinesti, ja, vso to lezbištvo.
0: Ali je zaradi, kot smo slišali, v politiki je nekako zelo profitabilno biti, na primer, urednica lezbomanije, 17 let ali pa kakšne take podobne stvari. A je tudi biti nekako del pokvirja, tako fizično naporno in pa finančno profitabilno?
1: Ja, neverjetno profitabilno.
0: Yeah.
1: Res, ja, mislim to, se vete, od vseh teh Bill Gates, koga nam je še trontl, Soros.
0: Če bi mogla določiti top 3 financerje, katere bi rekla?
1: Gates, Soros, pa Nataša Sukič.
0: Čak, a to je bil fuck, marry, kill, ali?
1: Ne, to je pač, mislim, tako da ja, sem res si uspela tako neko bogatstvo akumulirati, no, prek tega vključevanja v neformalni nevladni sektor in prejemanja denarja od levih strank,
0: si nam upaš,
1: tujih in domačih.
0: Polna denarja, malo risati, kako je bilo 5 let nazaj, ko ste začeli s profitno dejavnostjo.
1: Mislim, ne da bi bila nesramna do svojih kolegic, se, mogoče sem pa jaz tudi imela kaj pri tem, ampak res imam v spominu, čeprav kot sem rekla, glava mi ne dela več tako, kot je vključno s spominom, ker zdaj sem stara.
0: Ja, lezbištvo denar.
1: In tudi nisem bila na dogodku že zihar en let, ki se začne šele ob 9 zvečer, tako da v bistvu je to kar posebna priložnost danes za me. V glavnem, kakorkoli. Jaz res mislim, da jaz nisem hotla, da bi se imenovali Mavrični valovi. Definitivno pa vem, da sem bila zelo ustrajna, da se preimenujemo pol v pokvirje. In sicer zato, da bi se disasocirali od Mavrice kot tega glavnega simbola bolj liberalne struje,
0: ja, malo je
1: aktivizma.
0: Vrtec, ja.
1: Ja, mal je vrtec, mal je cringe estetika, mal smo hoteli bolj te mrtve žabe in lobanje in črne stvari.
0: Mogoče
1: in
0: je celo Mavrični valovi pol nek tak stranski projekt za takrat, ko začnemo pokvirje v vrtce in to že v vrtce.
1: In to že v vrtci.
0: Ja. O tem se govorim jim grede, no, sem
1: ja, ja, mislim, se imamo vsak let imamo kak sestanko tem, kako bi čim bolj targetirali predšolske otroke z kvir propagando. In ja, se mi zdi, da smo kar nekaj dosegli v teh letih, ne. Ampak zdaj nas je strah, ker zdaj nam bo nova vlada najbrž zaprla vse te pipce, ki so bile tako velikodušne.
0: Um, Ok, in pol so leta tekla, pridruževali smo se. Kako je pa zdaj? A zdaj kaj boljš?
1: Ne. V kakem smisli?
0: V smislu smisla?
1: Oh. Mislim, boljšo estetiko imamo, kot smo imeli prvo leto, ne vem. Pač cool mi je, da smo se preimenovali in da smo dobili novo grafično podobo, MSNGF jo je priskrbela. In mislim, da smo delali zelo cool oddaje. A je boljš v kakem smislu? Tako odnos radija do pokvirja, odnos sveta do kvir stvari.
0: Ja.
1: Ja, ne vem, a ima kdo iz skupnosti kak komentar ali pa občut glede tega, tako če smo se zdaj v 5 letih kam premakli, lokalno ali globalno?
0: Ne, se mogoče nam ni treba lih grebst po lastni prihodnosti in zgodovini. Mogoče še za konc, kako svobodno pa ti doživljaš svoj spol?
1: Jaz tega nisem nikoli javno izjavila, tako da to je zdaj kar awkward. Sam ve na parih pokvirjev oddajah, mogoče.
0: O spolu tudi oddaje?
1: Na kak način?
0: Nač, hecam te. V glavnem, hvala ti, Neja Berger, za ta historičen uvid v naše delovanje.
1: Ampak se me nisi nač vprašala.
0: Pa ful sem te vprašala.
1: Iz historičnega uvida, okej, ja. Se v bistvu se ne spomnim, ful. Namreč, takrat, ko sem bila še mlada, sem še lahko zaužila alkoholne pijače, brez da bi imela pol en teden mačka potem. In mislim, da se to kar sliši v mojem glasu o tistih Mavrični valovi prvih oddajah, reportažah iz Koroška pa Ljubljana Pride. Se sliši ta prisotnost tega, te stimulativne substance, ki jo zdaj ne prenašam več pri mojih letih.
0: Dakle, smo res veliko stvari premlele. Kaj smo nazadnje premlevali? Gej govor. 2 leti nazaj smo premlevali nesposobnost, neuporabnost.
1: Mislim, da ene 3 leta nazaj je bil fokus na prostore. Uh-huh. Ja, kvir prostore v Ljubljani in onkraj in pomenu prostorov. Prvo let je bilo bolj tako kaotično, smo delali neke reportažice iz Prideu večinoma, pa smo bili tako, ampak to je pa ful institucionalno, dajmo jed bolj, ampak pa smo še naprej delali reportaže iz Pride, sam so bile bolj cool tematike.
0: Ok, nač ti bomo nazaj dal zdaj prostor, da se malo nasloniš na to starostno palco, oziroma mehko steno monokla. Zavrteli bomo še en komad in se zahvalili vsem sodelavkam, ki so se ustvarjale vseh teh 5 let ta naš pokvirjen program.

0: Okay, zdaj, kaj smo večinoma letos počeli v živo v etru, veste, da imamo, imamo serialko, a se lahko temu reče serialka G2B?
1: Absolutno serialka G2B.
0: Se imamo tukaj v bistvu dosti DJ-k, ki bojo potrdile kasneje, a gre za serialko ali ne. Dejstvo je pa, da imamo jutranji program G2B vsaka dva četrtka. In večinoma smo sami jamrale. Mal smo se nanašale same nase, drugače smo pa jamrale in večinoma smo jamrale o najbrž, po moje se vse tukaj strinjamo, najpomembnejšem dogodku leta in sicer to so Zlate Tifanije. Jamrale smo o tem, da smo bile oropane, zato ker smo bile. Dokler pa nismo več bile, ker smo dobile eno nagrado za scenike. Tako da zato, ker se mi zdaj ne moramo pravno formalno več tako intenzivno pritoževati, imamo tukaj eno anonimno oropano oziroma več njih. Soba je polna oropanih, vse imajo isti tak blazen izraz v očeh, tak jezen bi se dal reči, ampak hkrati tudi malo žalosten. Tako da vzdušje je popolnoma turobno, ne hoditi. In me zanima, kako si se prvič počutila, ko si videla, da boš ostala oropana, da Zlata Tifanija ne bo čutila konice tvojih prstov?
2: Ja, to je kar hecno vprašanje, glede na to, da jaz nisem bila nikoli niti na seznamu za to, da dobim Zlato Tifanijo.
0: Se pravi, vprašanje popolnoma na mestu, hočeš reči?
2: Prav, če ti temu tako rečeš, se počutim zelo počaščeno, ampak tako kot ne, ja, jaz sem ta lezbika iz ozadja, nikoli nominirana, ampak vsem, no, vsem v prostoru poznana mogoče.
0: A misliš, da rabimo začeti nek tak nek interni zapisnik nagrad, ki bi mogle biti, pa niso, in je prva lezbika iz ozadja?
2: Ej, to bi bila super kategorija, ampak moram pa poklicati ven še ene nagrade, ki pa so vse zgodile, ki pa niso oropale žlinta oseb, ampak so jih v bistvu zelo bogato nagradile, ker se je zgodil tudi transkon, trans podelitev nagrad, kamor sem jaz šla, preden sem prvič šla na Zlate Tifanije in moram reči, da je bil veliko bolj prijeten dogodek. Ista voditeljca, drug vibe, totalno drug vibe, ful bolj domačno, ful bolj queer, boljši fashion, whoops, boljše šale,
0: intimnejše vzdušje.
2: Kategorije. O ja, ja, ja. Glasbene točke, pač transakcija se je res izkazala tisti večer. In kakor sem šla po tistem večeru navdušena, polna energije, res navdušena nad vsemi osebami v prostoru, sem šla po Tifanijah domov zelo, zelo jezna.
0: In praznih rok.
2: In praznih rok. Samo ena naša prijateljica je bila nagrajena. Čeprav, če štejem tebe za svojo prijateljico, tudi smo imeli dve nagradi, celo ukupno od tako nekih 10+ nominacij, kar je kar porazen rezultat.
0: Nagrada na nagrado, dve nagradi. A pa misliš, da je rešitev rešitev te problematike semifiktivnih nagrad, da ustvarimo bolj fiktivne nagrade in si jih podeljujemo same sebi?
2: Absolutno. Jaz ne verjamem, da so te glasovi na Zlatih Tifanijah prišli od resničnih oseb. Velik raj imam, da imam neimenovano anonimno žirijo, za katero je vnaprej dogovorjeno, da bo kuhna, kakor pa, da moramo ugotavljati, katera oseba je skuhala to, čemur smo bili priča.
0: Se pravi, kuhna za vse, ne le za peščico. Ok, imamo pa tukaj še eno, oziroma vsaj prej iz pogleda v očeh bolj razjarjeno in še bolj oropano osebo. A imaš mogoče tudi ti kakšen komentar na to problematiko?
3: Jaz bi rad ostal anonimen, a ne. ampak se mi zdi, da bi za moje zasluge si res zaslužil neko nagrado, neko prepoznanost od skupnosti.
0: A lahko mogoče, a bi mi znal orisati top 3 zasluge?
3: Prva je, da sem trans. Druga je, da sem pesnik. In tretja je, da sem izdal prvo pesniško zbirko odkritega trans pesnika in nisem dobil nagrade.
0: Razen na edini legitimni nagrajevalnici.
3: Tako je, to pa. To pa. In zato se hočem še enkrat zahvaliti za najboljšo nagrado, ki je bila podeljena tukaj v Monoklu.
0: A imaš mogoče tudi ti kakšno idejo za novo kategorijo? Na primer, najtrans pesnik?
3: Ja, to je bila kategorija na teh transkon
0: delitvah.
3: Mislim, da bi jo mogel ohraniti. In potem...
0: A na transkonu ali na splošno na nagradah po svetu?
3: Jaz mislim, da moramo imeti specifično monokl nagrade, da če imajo zlate tifanije, moramo imeti, ne vem, diamantne monoklije.
0: Diamanti take, so boljše.
3: So, seveda, in to vemo. In bolj neetičen je material, boljše.
0: Boljše, ja, to je res, ja.
3: In zato mislim, da so diamanti prvič boljši naziv. Drugič, moramo imeti zelo hiperspecifične kategorije, v katere lahko damo samo eno osebo. In vsako leto se spremenijo.
0: A se ti zdi mogoče, da bi tudi lahko malo razširil kategorije, naprimer kronično ostajajo oropane kelnarce in kelnari monokla? A se ti zdi, da bi bilo treba razširiti to kategorijo, da bi lahko vse zmagale?
3: Torej, da bi bilo več nagrajenk?
0: Ja.
3: Ja. Ja.
2: Jaz pa mislim, da je treba... neironično, ne v hecu, bom tukaj izpovedala svojo agendo, ki je, da se je treba na zlatih tifanijah vključiti še kategorijo najgarderoberka / najvratarka.
3: Ja.
2: Mislim, da so to delavke, ki so preprosto preveč spregledane na teh nagradah, so pa pač zelo pomemben del tega večera, ker kako se boš počutila v klubu, je čisto odvisno od tega, kdo te pozdravi na vratih in koliko te bodo prijazno počakali s tem, da jim prineseš 1 € za garderobo, ker imaš lih kar samo 20 € v kosu in rabaš iti še najprej po eno pijačo, da lahko potem prineseš, drobiš nazaj, a veš, kaj mislim. Ja, tako da spregledane, oropane, kronično.
1: In še ena pomembna funkcija vratar, ki so pač očitno ropane, je tudi to, da ne samo, da so zelo prijazne in te prijazno pogledajo, ko pač prideš v klub, ampak da enako neprijazno in vse si pogledajo ljudi, ki pač pridejo ta klub najedati in kaditi noter milijon ti čik in zavzeti se v flor v prvi vrsti. Čeprav piše Queers to the Front in da se znajo o primernih priložnostih spomant, da obstaja guest lista za slučajno ta dogodek, na katerega je zdaj pristopal 5 ajde modelov, ki so jih kar pristopali hvlatom, tako da absolutno spregledano delo.
0: A ti zdaj ustvarjaš nagrado specifično za Nenadal?
1: No, ajde, mogoče bi pa lahko bili spet, če bi se nominirala ta nagrada, bi mogoče spet ja potem dobil nagrado en človek in potem so vse ostale Evropane, tako da bi se mogoče sem reproducirali tukaj nevidne osebe na vratih.
0: Mogoče pa samo vse, ko pridemo, tako pač imamo neko komisijo, ki te nekako pomeri od glave do peta, zračuna, ta situacija v Devil Wears Prada, ki imaš še peta oko, je tako, živjo, to je drugač Petra, ona ful velik pride v monokel in ona je ful... in pol imaš ta moment in pol se nekako razporedijo tekom večera vse nagrade in imamo vse nagrado.
1: Genialno. Genialen sistem nagrevanja, mislim, da ga je treba ufurati.
0: V glavnem, če bi še kdo reševal svet, lahko pride v monokel, še smo tukaj, zaenkrat še ne z DJ programom, to pride pol. Pride tudi ob 10:30 Matija direkt iz Majske kraljice, če bi rade najbolj sočne trače, zmagovalke, ne vem, če je kjeri odstopila štikla ali karkoli se že štikla mi dogaja. Tako da to bo zdaj. Mi bomo pa zdaj po moje spustile ene, dva komada, zato da se lahko spomnimo 50 novih kategorij za Zlate Tifanije. Hvala lepa.

0: bistvu smo se tudi lotevale tematik, sploh ob takih večernih urah queer datinga, odkrivale samo sebe, tudi v oddaji Neje Berger, ki je še vedno prisotna.
1: Kljub pozni uri.
0: O pozni uri, veteranka pokvirja, stresoča roko, kot smo že prej povedali. In zdaj bomo naprej odkrivale prav to tematiko in njene specifike, in Neja ima en klobuk.
1: Klobuk, ja, oziroma
0: kapo.
1: Tako lezbično kapo.
0: Kako pa veš, da je kapa lezbična?
1: Ker jo jaz nosim.
0: Ok.
1: Čeprav, to je kar nerodno, zato ker sem imela nek tak neko biseksualno razodetje. Ne,
0: bomo imeli pa nekaj intervju.
1: Ne, mislim, da o tem v bistvu sploh ne bi smela javno govoriti. Ampak kakorkoli. Ja, tako je, jaz imam kapo in ta kapa vsebuje zastave. Ustrajam pri slovenski izvedbi te igre, ker mi je živa povedala, da so moj največji problem v etru in govoru anglizmi. Torej, zastave so rdeče.
0: A ja ne, iz, za klic.
1: Za klic. Klic. Živa.
0: Živa.
2: Živa.
1: Ok. Hvala, živa. Torej, zastave so rdeče, zelene ali pa bež. In vsaka udeleženka, ki je danes z nami v Monoklu, jih je nekaj prispevala, nekaj sem jih prispevala tudi jaz in v imenu avtorskih pravic moram podariti, da so prišle iz razno raznih glav, zelnikov, so na marsikaterih zelnikih zrak, jazi, slovenščina, frazemi, ok, kogarkoli, lejto,
0: yes,
1: ura je po,
0: pojedla frazem.
1: Pojedla, ne,
0: pojedla. V glavnem,
1: kakorkoli, ja, ja, no, ampak ne, to sem mogla reči zaradi pravic in prava
0: avtorskega.
1: Pa mogoče bi mogla tudi reči, da v bistvu Nataša Sukič daje, ne daje zares svoje plače, ali pa vsaj, da njenih 20% njene plače, ki jo vsak mesec dobimo, da ne gre za predšolske otroke.
0: Aha, ok, ja, se pravi, to je prvi popravek večera.
1: Da bi take stvari, mogoče, ja, če glih Nova 24 posluša. V glavnem, zdaj bojo udeleženke vzele bojo pač zastavico in bojo presodile, če bi osebo, ki ima to zastavo, še z njo šle na, v prihodnje na naslednji zmenek. In začnemo kar s tabo, Sara.
0: No, pa dajmo. Ok. Dela v NGO-ju. Meni se zdi, da nimam zares pravice reči, da je to rdeča zastava. glede na mojo zgodovino in zgodovino mojih prijateljic, družabnic. Tako da jaz bom rekla, da je to... Mislim, ne morem reči, da je zelena zastava, viš, ker pač vseeno odvisen od NGO-ja, ne? Mm-hmm.
1: Naprimer...
0: NVO-ja, ja, če smo že pri anglizmih, a ne? Naprimer, so tudi slabi, verjamem.
3: Nova smer, da nima nova smer, en izmed novih slabih NVO-jev.
0: Lej, jaz jih ne poznam, jaz tega ne vem, jaz ne vem, kakšne osebe se tam nahajajo. Jaz sam pravim, da je to bež zastava.
1: Ok, ker pač, bi še bila s to osebo.
0: Nebinarna je, a veš, pač
1: nebinarna zastava.
0: Spekter, ja, je. Jaz bi rekla, da je spekter in da bi še šla s to osebo na zmenek.
1: Ok, v redu, super. Se vrnemo k tej osebi, ki dela v NVO-ju, ko pridemo spet do tebe.
4: Ok, moja oseba ima samo tiste kinke, ki jih ti res nimaš. Ok, meni se to zdi bež zastava, ker mislim, ja. Meni se to ne zdi tako, kako bi temu rekel.
1: Deal breaker po slovensko, živa, ja. Vzklik, zaklik, zaklic.
4: živa se za napomagaj.
1: Lomilec dogovora.
4: Lomilec dogovora, bravo, ne, ja, ful dober.
1: Dogovorolomilka.
4: No, meni se zdi, da to ni dogovorolomilka, da se da vse zmeniti, tako da predajam mikrofon.
1: Ok, odlično. Vsi še dejtamo zaenkrat, noben še ni noben ga skenslo. kar ne odraža resničnega življenja.
4: Torej, ali bi bila z osebo, ki je anti-vax, red
0: pravi,
4: flag.
0: Necepljenka.
2: Proticepilka.
0: Proticepilka.
4: Jaz bi rekla, da je to kar red flag.
0: Ja.
4: I'm so sorry. Ampak ja, zadnji odgovor. Upam, da se še kdo strinja. Ja.
0: Ne, se mislim,
1: ta oseba
0: da
1: ta, je skenslana uradno.
0: Da ta ne rab ja. Zelo poklopljene razlage.
1: Ta listek lahko zavržeš. Kam, no, mogoče, dajmo ne snaževati monokla, ampak lahko ga, v glavnem, ga ne bomo več rabili. Ja, da imaš ven listek v žepi, ko piše gor anti-vaxer.
0: Oh za vsak slučaj.
4: Ta oseba zvečer uporablja stropne luči.
0: Jaz se pravi, v bistvu zlobne
4: nimam
0: in strupene,
4: pojma, zakaj bi bilo to slabo v resnici,
0: stropne luči.
4: Ker jaz tudi uporabljam stropne luči. Jaz sem ta oseba, tako da bi bila seveda še vedno dejtala to okay. Osebo.
0: Se pravi, dve grozni osebi sta se okay. Dobili skupaj.
1: Ne, ok, en ful neprimeren pregovor sem hotla uporabiti, ampak...
0: A, v stropnih lučeh? To so kakšne posebne lezbične?
5: Torej, moja oseba je Swifty. Ni moj...
4: Cup of tea.
1: Skodelica čaja.
5: Skodelica čaja, yeah. Ampak... Vse se da zmeniti. Ja.
1: Ok, ja. Ni dogovorolomilka.
5: Ja, absolutno ne.
1: Ok,
5: ne.
1: Super. Še dejtamo to osebo. Aha.
0: Sorry, ali lahko mogoče pod vprašanje? Kaj pa če hoče, da ti tudi poslušaš Taylor Swift in da greš z njo na koncert?
1: Ampak to ni bil del zastave.
0: Sam zanima me za znanost.
5: Iz ljubezni bi.
0: Ljubezen res zmaga.
6: Tako, moja oseba pa voli levico. Meni se zdi to precej hud greh, da voliš izdajalce delavskega razreda. Verjamem pa,
1: da je... Eden izmed teh.
6: Ja. Verjamem pa, da je ta oseba lahko zelo naivna, politično neizobražena, morda nima toliko prakse, morda ni tako načitana, morda mora še malo spoznati svet. In mislim, da se to da doseči z enim ali dvema dejtoma, zato bom to obravnaval kot bež zastavo.
1: Okay, torej ne skenslaš te osebe.
6: Ne skenslam te osebe, ne prekinam to osebo takoj.
1: Okay, okay.
0: Ampak je pa vprašanje, gre zdaj za zmenek ali gre za izziv?
1: Bolj za agitacijo.
0: Za agitacijo.
1: Ja.
0: Za politično
1: agitacijski zmenek z zmerno dopretežnim vibom iskre. Bi ocenila tako.
0: Miriš na iskro.
1: Ne, mikrofon, prosim.
7: Mislim, da je ta že bila, razen če smo dvojno to izbrali oziroma zapisali.
1: Dve osebe so napisale Swifty, ker dejmo še drugo. Okay.
7: Gremo dalje.
0: Mislim, razen če se slučajno ne strinjaš, pa ti ne bi dejtala.
7: Dela v društvu Parada ponosa. Fakt, pa je, ne vem, koliko zelo smrten greh je to, oziroma kakšne namene ima ta oseba v društvu. Mogoče z nadaljnimi dejti bi lahko uporabila to zvezo za kakšno propagando ali pa spremembo mnenja. No, mogoče sem toga optimistična kot Swift, da se da...
0: No, mislim, da smo se naučili iz tega, da mogoče vaš dejt ni dejt, ampak je v bistvu politična agenda.
7: Pa ja, bom ne, rekla, da je to bližene. Ja.
1: Ok, torej še dejtamo. Uh-huh. Zaenkrat smo skenslali sam proti cepilko in to je to. Nadaljujemo tukile. Maybe. Ok, sorry.
3: Ok, jaz imam pa eno, ki mi je že znana, torej vem, da ni zrasla v tej sobi na tem zelniku. Med seksom se oglasi na telefonski klic njene mame, kar je... Hmm. Ne vem, no, zdaj jaz imam dve hipotezi o tej osebi. Ali je tako hiperparanoična oseba in je tako, nekaj se zgodil, jaz moram takoj vedeti in takoj me rabijo in pač moram se oglasiti in takoj izvedeti, da vem, da je vse narobe in pa grem dalje. Druga razlaga je pa mogoče še korak bolj strašna, da ima čudne odnose z mamo, ker mi ni. Mislim, da v vsakem primeru, ali je paranoična oseba, ali ima mami issues, mislim, da jaz ne grem več, ja. It's okay. A red flag, tako da
1: torej
3: zavrnemo še da druga oseba.
1: Okay, ja, tole, zavrnili smo.
0: Pravi, se ne zdi to priložnost za politično agitacijo.
3: Ja, ne. To bi bilo v bistvu bolj taka terapevtska seansa, tako zakaj pa misliš, da bi se
0: terapevtska oglesila? Seansa, ki si je ne želiš nadaljevati.
3: Ne, si ne želim. Ja, mogoče, če izdam račun. Pol se lahko zmenim, ampak prosto voljno pa v bistvu ne bi.
0: Hvala lepa, to bo 50 evrov.
3: Ja, 50 evrov pa lahko naslednjič.
1: Tukaj smo pa že z tehnicirajočo ekipo, ki bo tudi prisiljena sodelovati v naši zabavi.
0: Juhuhu.
8: Ok.
1: Ja.
8: A moram povedati,
1: ja?
8: Kaj sem dobila?
1: Seveda.
8: Torej, dobila sem, da je DJ-ka.
1: In?
8: Razumem,
1: sodba?
8: Zakaj je to,
1: sodba?
8: Razumem, zakaj je to lahko red flag, čist razumem.
1: Rdeča zastava?
8: Ja, rdeča zastava. Mene je to zelena zastava. Jaz imam rada, da ljudje poznajo veliko glasbe, da so tako piflari okol muske. Rada imam, da me kdo da na kakšno guest listo. Se mi zdi, da je to pol tak dober plus ena status.
0: A mogoče danes tehniciraš sam zato, da si na guesti?
8: Da imam, ja, da imam plus ena. Ja, ja, sam nimam plus ena. Se mi zdi, da plus ena je boljš. Plus ena je tako ne delam. A veš, DJ-ka dela, jaz sem tam sam tako za okras. To mi je fajn, tako da zame je to zelena zastava.
1: Ok, super, še vedno dejtamo. Ne, ok.
9: Živ, jaz sem podobil, da ni veganka, zakar se mi gladko jebe.
1: Ok, ja. Torej zelena zastava zate in nadaljuješ dejtanje.
9: Mislim, zelena, rdeča, v bistvu mi je vse en, kaj je.
1: Ja. Bež
9: mislim,
1: zastava.
9: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Važen, da je lačna.
9: Tako, ja, mislim pa, da lahko je dobrega pojeva, ne?
1: Ja.
9: Pa, a zmesimo pa brez, ni panike.
1: Ok.
10: Je tehnica na RS. Absolutno zelena zastava, sem za.
1: Ok, super.
0: Audicije ne? Bojo naslednje leto, prijavite se. Radio študent 89,3.
1: Ja, kot vidite, če ste tehnica na Radio študent, Lana iz Monokla misli, da je to zelena zastava, tako da...
0: Bomo dali naslednjo kampanjo.
1: Ja, sam to bi res lahko oglaševal.
11: Jaz sem dobila obseden oziroma obsedena je s pajki. Meni je to zelena zastava, zato ker jaz tudi imam pajke stetovirane. Tako da jaz okay. Mislim, da je to match made in heaven, iskreno. Ampak je včasih tudi lahko gre na bež zastavo, če ta oseba dejansko ima pajke doma.
1: Če je obsedena
11: tam ne gremo. Tam, to,
1: če pa samo obsedena tako intelektualno s pajki.
11: Če oseba sam pač ko mal googla, mal gre na to Wikipedijo, pa mal nekaj gleda fotke, to je vse v redu. Ampak, če ima jih preveč doma...
1: Če ima terari s full pajki, ne?
11: Ne.
1: Zanimivo se, kako se lepo ljudje najdejo? To je taka situacija, kakor s tistole lučjo.
0: Ja.
1: Ne?
0: Ja. Tako... Gliha, skrb, štriha, ali kako se že reče.
1: ja, glih prej mi je nek tak podoben slovenski pregovor padel na pamet, pa se mi je zdaj preveč heteronormativen, da bi ga uporabila. Za vsako metlo najde se štil. Ne vem. Ja. Pardon.
9: Pogosto krade iz trgovin. Jaz malo moram zavrniti, tako nimam težave s tako enkratno krajo, odvisno. Z veliko tatvino ali pa ropom. Sem tako ta petty crimes pa...
0: Kaj pa če krade sam iz velikih...
1: Korporacij.
0: In spornih trgovin?
9: Ja, I mean... I guess je efektivno, sem tako malo se zdi peti ukradati tako en produkt naenkrat, tako sprazni trgovino.
0: Aha. Se pravi, zdi se ti premal kraje.
9: Ja.
0: Se pravi, v bistvu si nezadovoljna zato, ker si želiš več kriminala.
9: Ja, pač tako, rada bi se počutila malo on edge.
5: Naj se zaveže pač temu, skoke, tej kraji in dejansko ropa celo trgovino, exactly, ali pa nič, ne pa pač da krade en jogurt.
9: To me ne bo naredila veselo, pač naj sprazni yeah trgovino za me.
0: Se pravi, prinesi mi rože sam pač na steroidih.
9: Exactly.
0: If they wanted to, they would.
5: Če bi želela, bi velela. Ne. Ja, nadaljujemo, pardon.
12: Ja, jaz sem dobila en tak listek, ki je po moje mišljen kot nek tak univerzalen green flag, pa bom probala skopati eno lukno kle noter, ker pač piše, da ima oseba zelo dober smisel za humor. Kar je super, a ne, pač tako, jaz tudi imam rada, da me moje prijateljice zabavajo, ampak tako, imagine, da je ta date pol sam tako stand-up show od te osebe. V publiki imamo ljudi, ki bi absolutno še dejtali to osebo. Ne, se jaz grem po moje tudi še na en dejt z njimi, ker se zdijo zelo fan, sam po moje bo odvisno od drugih lastnosti, kaj se zgodi.
0: Se pravi, morajo ti pustiti do besede.
12: Ja.
0: In prepoznati tudi tvoj odličen smisel za humor.
12: Exactly. Ne, pa sej drugače, jaz si kar vznamem besedo.
5: Kolegica Sara, še nadaljujemo z enim krogom, ali smo časovno tako, da bi bilo že zelo kul kak komad dat noter? Ne? Okay.
0: Ne,
5: Ula, odkimava.
0: Ne, jaz bi še malo mogoče dejtala.
5: Dejmo naprej. No, ti dejtaš, torej dej nas opomni sam. Ti, tvoja oseba,
0: ki dela v NVO.
5: V NVO in druga lastnost pa je?
0: Ne gleda sci-fi-a, ker jo to spomni, da TV ni resnično življenje. Mislim, le, meni je okej, če ne gleda sci-fi-a, iz katerih koli intimnih razlogov, sam tam je pa lih malo tako. No.
5: Pa še v NVO-ju dela, tako da je ta kombinacija, ti kaj povemo,
0: ja,
5: ta je zihar ti kako novo plat.
0: V tem od Zale Klopčič NVO-ju. Ona gleda sam... gleda sam, ne vem, serijo Pastirci, ali kaj, je dovolj resnično življenje. Glavnem, jaz naj gledam.
5: Ej, ampak a je še kdo? Mislim, tako, jaz imam občut, da je bila to v bistvu nekaj tako lezbična izkušnja, ko sem gledala Pastirce in potem sem hotla imeti one na ramence, ko jih imajo.
0: Ja, to je zelo lezbično, ja.
5: Tako, ono neko tako majico in na ramence. Tako, to je bil moj...
0: Premišljeno, pač, mogoče to kaj povejo.
5: Navdahnjena sem bila tako, moja moda je bila navdahnjena strani Pastircov in mislim, da je to kar lezbična izkušnja v resnici.
0: Pastirci kor. Drugače pa imamo še eno osebo, se pravi, ti dejtaš osebo, ki...
4: Torej, moja oseba ima samo tiste kinke, ki jih jaz res nimam.
5: In
4: igra D&D. Zdaj, kaj je že Dungeons and Dragons, torej temnice in zmaji.
5: Temnice in zmaji, tako.
4: Ja, jaz...
5: Hvala, Ingo, da sodeluješ v moji kampanji.
4: Seveda. Edino pravilno in zveličavno, hvala, živa Sezona. Torej, meni se zdi, da če igra temnice in zmaje, da je to zelena zastava, ker se rada zabava na različne načine, očitno tudi na malo nenavadne, ampak meni se to zdi čist cool.
5: A pa misliš, da bi bile temnice in zmaj lahko tudi del teh kinkov, ki jih ti nimaš?
4: Definitivno.
5: Ja, okay.
4: Sam, ja.
5: Še dejtaš to osebo v glavnem.
4: Ja.
5: Ok, super, zaenkrat smo zelo, zelo uspešne.
4: Odprtosrčne.
5: Ja.
13: Ojoj. Bere samo fanfiction. Torej, ne vem, kaj bi bil zares prevod v slovenščino. Fanfiction. Ljubiči.
5: Ljubiči. Ljubiči, ja. Okej. Okay.
13: Torej, bere samo ljubiče.
5: Ljubiče.
13: Tako, po moje je to kar red flag, no.
5: Ja, ne vem. To pa prepuščamo tvoji presoji.
13: Ja, jaz bi želela bi si, da prebere tudi vsaj kakšne
5: kako tvojo pesem.
13: Ja, ja, mogoče, ja. Mogoče ena bi bila dovolj, ja, recimo. Ne vem, mislim, po moje je to kar red flag, no, ker jaz si pol predstavljam, da ta oseba dejansko nič drugega ne prebere. da tako mogoče niti ne bere, ne vem.
5: Ja, sam, pač ali sam kaj, ljubiče.
13: Ali pa
5: ja.
13: Novičk ne reši. Ja, ja, ja. Ja,
5: in zdaj
13: tu
5: živi v ful, pač mislim se, lahko pretvarja. Lahko uživa v življenju, ker bere sam ljubiče in ne ve, da imamo novo Janševo vlado, ker ne
13: tako
5: beremo MC-ja.
13: Torej, žal mi je, ampak sorry. Red flag.
5: Ampak,
13: rdeča okay. zastavica.
5: Ti torej že dvakrat zavrnila. Zavrnam, še vedno samska. Ja. Ok, nadaljujemo.
14: Torej.
5: Overhead lighting.
14: Ja, ta oseba.
5: Stropne luči.
14: Pa hodi v monokel vsak teden. To.
5: Torej, hodi v monokel vsak teden in ima hkrati prižgane stropne luči, to se sliš zelo izključujoče.
14: Ja, ne.
5: Ja, no, valjda, ampak vsejn. Kjera oseba, ki je tukaj zdaj, ima stropne luči?
7: Če se kdo najde v tem, jaz bom šla na drugi dejt. Tako, mislim, jaz sem se našla v teh opisih.
6: A luči tudi?
5: Okay. Imamo v bistvu presenetljivo veliko število odjemalk te osebe z stropnimi lučmi. Mm-hmm. Tega nisem pričakovala.
14: Zelo zaželjeno. Ja, ne vem, po moje bi rekla, da je bež zastava, no. Recimo, ker odvisno, koliko intenzivno hodi v monokel vsak teden. Če gre recimo malo pozdraviti mi in pa je tako, hej, hej, zelo uro. Pač ok, če pa pač tam do 6 zjutraj vsak teden je pa pač to malo.
5: Preveč, smo že prestar.
14: Smo že definitivno prestari za to.
5: Tudi to razumem, res. Evo, po moje, tlele nadaljujemo.
15: Moja Swifty ljubimka očitno tudi veliko prdi. pač očitno to je neka zdravstvena težava.
5: Ja.
15: Pol, tako da bi
5: ni sama kriva, realno.
15: Ja.
5: Ja.
15: Bi bila zaskrbljena.
5: Ja. Ampak jo pa ne bi skenslala.
15: Zdravniku bi piljala.
5: Ja, ok. Ja. Zelo videvno.
15: Ja.
5: Ja.
0: Različne ravni optimizma v publiki vidim.
6: Jaz pa mislim, da sem dobil dve izključujoči zadevi. Namreč, moj zmenek voli levico, ampak je hkrati marksistka, a ne? Zdaj, tukaj imamo neko zelo komično diametralno nasprotje.
5: Medsebojna agitacija do
6: medsebojna,
5: seksi bi bilo.
6: Pa jaz res ne vem, če je tako takšne polarne ekstreme mogoče spraviti skupaj. Mislim, da bi na drugem zmenku potem vprašal, naj se odloči za eno ali za drugo, a ne? Tako da tukaj, pri takih protislovih, pa jaz mislim, da se tretji zmenek ne bi več zgodil. Rdeča zastava.
5: Rdeča
6: preveč
5: zastava.
6: Sem zmeden, ne vem več kaj naprej.
0: Okay. A pa res ne bi tega izkoristil za ponovno politično akcijo, aktivizem celo.
6: Ja, mogoče, če je samo tako nevedna in dobro namerna oseba, mogoče je to scenarij.
0: Kaj pa, če na koncu zmenka, potem, ko se ti pripravljaš na novo rundo politične agitacije, spusti eno uno, naslednjič pa ti plačaš, a veš ta fora kao, zdaj sem jaz, naslednjič pa ti.
6: Ja, delitev dela, delitev profita, ne, nekaj, čisti marksistični koncepti, ja, v redu, ne, kaj.
0: Ok, super. Se pravi, ne greš na zmenek.
6: Bi rabo orang premislit.
5: Torej, za zavrnitev te osebe pomeni, da te listke daš lahko stran in pol. Če bomo še imeli čas za tretji krok, začneš z novo osebo, ki ne voli levice.
6: Ok, jaz mislim, da je treba iti na nov zmenek.
5: Nadaljujemo.
7: Torej,
5: spomni nas na tvojo osebo.
7: Ja, seveda, moja oseba, ki dela v društvu Parada ponosa, ima doma lava lamp. Tako, meni se da je to bilo že kar očitno. Ja, tako, ful se...
0: Ja, mislim, da podatka obstaja samo v kompletu.
7: Ja, sej to, tako da nič novega nisem zvedla zares. Sej to, ja. Se mi zdi, da glede na to, da pač ta informacija sem dodana tem, ker sem že vedla, lahko še malo počakam, pa vidim.
5: Ja, še na tretji zmenek, če prije še kaka dodatna informacija.
7: Točno tako.
5: Ja, ok, ja. Super.
16: Aha, jaz sem zdaj, torej upam, da se mi še ena oseba ne javi na klic mame med seksom, ampak mislim, da se do tega sploh ne pride, zaradi tega, ker ta oseba ne mara psov. Tako da jaz ne vem, sem nas zdaj v lokalu, nek pes je mim pršil in ne vem, a ta oseba ni spustila nič pozornosti, ne vem, kaj se je zgodil, tako da absolutno pač ustanem, pustim, da mi plača pijača in jezno grem. Tako sploh, ja.
0: Ja, se tle ni potrebna pretirana debata, ja.
16: Ne, konc.
17: Skrajno legitimna odločitev. Tudi jaz bi storila neko.
18: Aha.
19: Tam moja DJ-ka me svojim prijateljem predstavi po enem mesecu, kar si sam predstavljam, da se zgodi na žuru, iskreno.
0: Jaz sem, zakaj se ni prej zgodil na žuru, a veš?
19: Pa tudi po enem mesecu, mislim, meni se je to lih prav.
0: Ja.
19: Meni se je to super, meni se je moja DJ-ka popolna zame in da se moj polikul širi trenutno.
18: Odlično!
19: In grem na tretji zmenek.
0: Pa si ni imela časa, veš, DJ-ala je, kaj?
19: Ja, pa tudi pač moraš biti malo zihara, ne?
0: Ja.
20: Torej ja, moja oseba pa ni veganka, zakar mi je bilo vse, no? In, kakor je on brand, ima tudi razvit predfrontalni korteks. Zakar mi je zelo mar.
18: Je, okay.
20: In,
18: to bi pomenilo, da je stara nad 25.
20: To je absolutno zelena. Ja.
21: Prosim?
18: Aha, to je mit.
20: To je mit.
18: Da ne širimo lažnih
0: novic. Ne obstaja razvit prefrontalni korteks. Vedno se razvijamo. Ja, ne obstaja, v glavnem ne obstaja.
18: Neuroplastičnost.
20: Okay. Tako da ja, same lušne dobivam. Tako, tako naprej.
18: Ok, super. Ok, torej,
0: znanost.
18: Ja, znanost. Neuroplastičnost. Ja, torej, Lana, ki bi šla na dejt z osebo, ki je tehnicira na RŠ-u.
22: Ja.
18: In ta oseba?
22: Je lezbika, te povabi na kavo.
18: Torej, ni neuporabna lezbika.
22: Ni neuporabna in
18: ne viđeno.
22: Pijem kavo, tako da ne vidim problema
18: odlično.
22: S tem. Ja,
18: samo
22: skupni
18: uspešne
22: interes.
18: Ljubezenske zgodbe.
0: Imamo tudi pozitivne listke, ja, vmes.
23: Torej, moja oseba, ki je obsedena s pajki, tudi ima urejena in lepa stopala, kar v bistvu, a ne, osebna higijena, jaz mislim, da to ne more biti neka rdeča zastava, tako da, pač, če se to malo umiri s temi pajki, no, jaz mislim, da...
18: Še dejtate?
23: Ja,
18: ja, odlično. Ja. Super. Zelo malo v bistvu se razhajamo.
24: Jaz sem imam pa listek, da je oseba zelo hud, počrtaj A, kar nakazuje, da je nebinarka, kar pomeni, da je green flag.
18: Jaz sem v bistvu vse listke pisala tako čim bolj neutralno, ampak ja, lahko tudi definitivno je. Ampak tudi je hud, a pa nima doprinosa k tem green flagu. Torej je itak avtomatsko hud,
24: ja, ja.
18: A.
24: Der.
18: A prejšnjega listka pa nisi imela, ker... Okay, smo nekoga odjebali. Točno, se ni dost zavezala temu ropu.
25: Ja, jaz sem na dejtu z neko osebo, ki očitno mi je smešna, zabavna in poleg tega je poliamorna, kar moram reči, da še nisem slišala te verzije tega pridevnika in sem malo zgrožena nad tem, koliko mi ni všeč.
18: V kakšnem smislu?
25: Kakšne
16: pa so verzije? Kaj je polyamorous?
25: Ja, poliamorična še malo boljš, čeprav...
16: Slovnično pravilno poliamorična ni, ne? Ja.
18: Aj, poliamorna,
25: yes, okay.
16: Poliamorna.
25: Pravopis, slovnica, meškčanski koncept. Moja generativna slovnica bi temu rekla, da pač if it makes sense to me, it makes sense. In to sem zdaj rekla v angleščini, ker me vsi razumete.
16: Kakšno upornico imamo v prostoru, oh my.
25: Ja, sorry, mislim, da je ta...
18: Torej, ta vse pomije, kljub temu, da je poliamorna, če ti rače na način, ej, jaz sem poliamorna, to v bistvu to tuk zmot, da je že malo...
25: Ne, sorry, to je bil samo moj moment hecanja, ki bi pač sprožil tako anksioznost pred dejtom, ampak absolutno, pač, mislim, v resnici je to predpogoj za iti na dejt, tako da zelena zastavica... Ja.
0: Jaz mislim, da se bomo mi to sigurno šle do konca, vsaj mene zanima, kaj še piše v teh listkih. Vam bomo pa nanudile dolgo pričakovani glasbeni oddih. Upam, da ste dobile dober vpogled v čudoviti svet queer dejtanja. Nismo vse enotne, ali kaj smo ugotovile? A je to zaključek?
2: Za vsako.
0: Diverzitet. Sploh nismo vse iste. Šokantno, v glavnem. Radio Študent.

0: Mi smo še vedno v Monoklu in še nekaj časa bomo tukaj ostale, še pol ure na programu in se vam bomo javljale, potem pa bomo malo odplesale. Tako da zdaj se nam je pridružil tudi Matija iz Majske kraljice. Tako da zdaj ima mogoče malo ta priložnost, da ste lahko čist obveščeni o najbolj svežih stvarih, ki so se dogajale. Tako da najprej živijo, Matija.
1: Jaz sem zdaj v slabih 5 minutah z bajkom prihrumel iz štirke,
0: kjer
1: sem nažalost zamudil zadnjo kraljico preobleke, ki se je uvrstila v finale, Patricio Vulva. Tako da podrobnejših informacij o razpletu tega tekmovanja nimamo in jih bomo dobili tekom naslednje pol ure. Druga stvar pa je ta, da bomo v okviru pokvirjenega junija in natančneje 11.6. pripravili 3-urni jutranji program o tekmovanju za Majsko kraljico. In takrat boste lahko izvedele vse podrobnosti vseh lasul in stvari, ki pritičajo, ki so se dogajale v klubu Tiffany in Zorici v preteklih 2 tednih oziroma 3 koncih tednov.
0: Super, torej takrat bo to mačkem bolj podrobno. Bi pa na tej priložnosti tudi mačke napovedali, kaj se bo še dogajalo v naslednjem mesecu. Torej, poleg tega, da bo že omenjen program G2B 11. junija, bo G2B enoten program tudi 25. junija, ker če se ne motem, boste nekako prisotni, bomo pač prisotna cela ekipa G2B programa. In pa cela ekipa se bo zbrala tudi 10. julija na nočnem programu, ki bo to zaokrožil. Tako da zdaj tok nas lahko poslušate v etru, kako jepamo, se pritožujemo in ocenjujemo Majske kraljice, bo pa tudi veliko enih oddaj, ki jih je pač pripravila ekipa. Opozorili bi na duhovno misel dneva, ki bo med 1. in 30. junijem vsak ponedeljek in petek ob 12. Potem bo nekaj oddaj kulturne redakcije, denimo Temna zvezda, 3. četrtek v mesecu o z Oskarjem nagrajenim lezbičnim filmom in njenim izraznim sredstvom. Potem bo objekt meseca pripravljen za pač to priložnost in pa tu pa tam češke poezije. Pričakujete lahko pa tudi še sektor Ž, torej nadaljevanje oddaje o pravnem priznanju spola, ki bo že prvi petek v mesecu in lahko se do takrat malo obvestite, greste poslušati prvo oddajo o pravnem priznanju spola v Sloveniji. Tako.
1: Kot si že rekla, pa bomo sezono G2B jutranjih programov zaključile 25.6. na dan državnosti in sicer z 2 gostoma v scenikah, ne samo enim oziroma eno, in v jubilejne 30. scenike prihajata Valentin Radulović in Lenča Malec. Ja, lahko kar zaploskamo. Zdaj, v naslednjih minutah pa se mi bosta pred mikrofonom pridružili nekdanja in prihodnja gostja scenik. Najprej bomo gostile Teodoro, potem pa še Juco.
0: Evo, to je to, kar veste od programa. Poslušate nas lahko torej še pol ure, zdaj veste, kaj bo in poslušate nas lahko še naslednji mesec. Zdaj pa gremo kar na naslednjo komad.

0: drago poslušalstvo, Scenike so taka kontaktna oddaja. In nahajamo se v prostoru, kjer smo neke januarske noči. Tole našo gostjo, Teodoro Todorović, ki je na valove radija Študent prišla kot pravi hurikan. Točno na temle kauču, zasnuble, če pride na radio. Prišla je in od takrat naprej se po mestu govori. A ne, Teodora?
1: Kaj se priča, govori? Se priča.
0: Tako trulo sem nacrtala, tako trulo. Govorile smo že o majski kraljici.
1: What can I say? I'm full of modrosti. A ne?
0: Ja, tako je.
1: Ja,
2: ampak nikoli še nismo imeli scenik iz scene.
1: Ampak zdaj dejansko v sceni.
2: V sceni, fizično v prostoru scene. Tako.
1: It's live, guys.
0: Tako je. V Monoklu smo obkroženi s tistimi ljudmi, ki nas najbolj podpirajo, ljubijo.
2: Scenijo.
0: Scenijo,
1: wow.
0: Zdaj, Teodora, eno vprašanje za te.
1: Reci
0: srce. Kako se je tvoje življenje po scenikah spremenilo?
1: Pač, počutam se kot Madonna, stari. Skor. Skor kot Madonna, my gaze me podpirajo, počutam se ljubljeno, počutam se videno, počutam se slišano, veš, in izpopolnjena sem, ne vem, kaj ne ti rečem.
0: A te kdo parafrazira? A si je kdo zapomnil kak direkten quote iz teh scenik in te
1: veš, da, veš, da.
0: A veš, gre mimo in reče.
1: Mislim, veš, da naša...
0: Kaj bi ti naredil, če bi skočil z moje torbice?
1: Trula Višnja si je moj quote zelo dobro zapomnila in ga udejanila v svojem nastopu in se, moram reči, počutam zelo počaščeno.
2: A si že razmišljala o kakšni seriji posvečenih oblačil mogoče?
1: Ja, vidiš, ja. Evo, to je ful dobra ideja. Let's make merch, guys. Prosim, jaz pač sam želim kredit, a ne, torej, to je vse, a ne, jaz podpiram sceno in, a veš, mislim, to se mora zgoditi. Meni se zdi, da bi vse nas bolj vesele naredili. A bi vi imeli majico, na kateri piše...
0: Tako trulo sem nacrtala, tako trulo!
1: Evo, vidiš, nekdo je rekel, absolutno.
0: Povpraševanje v Monoklu pravi, da bomo mogli to natisniti čim prej.
1: Ja, Trula Višnja, if you're listening, an idea for you.
2: Mislim, da Trula zdaj ne posluša. Oziroma, z gotovostjo lahko trdimo, da ne. A ima ta drugač, kakšne vtise že iz Majske kraljice? Je to še skrivnost, kaj se
0: dogaja? Dajmo počakati, dokler se konča.
2: Ok, jaz sem sam radovedna, sorry.
1: Mm-hmm.
0: In vas bomo takrat obvestile.
1: Ja.
0: Hvala, Teodora.
1: Seveda.
0: Upam, da boš tukaj ostala, dokler ne bo sonce vzšlo nad varnostno tveganim območjem.
1: Veš, da, stari, jaz se ne dam.
2: A lahko sam mogoče še za konc eno hitro recenzijo Skinny Butch koktejla v Monoklu?
1: Oh my god, počutam se preporojeno. Se mi zdi...
0: Še en poj je vključila
1: my... noter. I'm gonna feel fresh after this. Uno, cranberry, let's go. Priporočam, guys, 5 evrov, najboljših 5 evrov. Katja je naredila, shout out to Katja. Sicer bi kakšno kocko ledo več lahko dala, ampak love you.
0: Sve so ostalo nijanse. Hvala, Teodora. Čez en komad se vrnemo z Juco.
1: Ciao.
2: Radio.
3: Slušaj se.

0: Saro sva ugotovila, da so to prve predscenike.
1: Ja, nekake ogrevalne pri parti.
0: In to s kakšno osebo?
1: Ja, mogoče zato.
0: To je frontwoman ljubljanske podtalne zasedbe Smrt boga in otrok Ivca Bonaca.
2: Dober večer, oziroma lepo pozdravljeni v tej noči čudoviti. Ne?
0: Ki je tudi ena izmed oseb, ki se je v scenike povabila kar sama.
2: Ja, priznam, to sem naredila. Hvala, Matija, da me prenašaš na tak način.
1: Pa sej, a ni to zdaj že trend? Zdaj se moraš pač najaviti in pol mi to damo v te queer mašine in pol se pač ven izdela oddaja.
0: Mislim, da je to kar pogoj na tej točki, ker najbolj scenske osebe same vejo, da so scenske osebe.
2: Točno tako, a ne? In potem se to kar tako samo sestavi v resnici, a ne? Ja. Sploh ne rabiš tako pripravljati za res vsebine, ampak se vsebina ti kar tako usede malo v naročje.
0: Si je pa ta božja mati Juca datum za svoje scenike zbrala 2 dni pred tem, ko bo nastopila na enem odru.
2: V centru Ljubljane.
0: Na kongresnem trgu 13. junija.
2: Noro.
0: Ko nas bo poleg ostalih gosti, med njimi je tudi Sara.
1: Mislim, jaz, gostja je težka beseda tukaj, ampak ja.
0: Ne bom te online povprašal, Juca. Boš pa verjetno, kak outfit boš imela za Pride?
2: Lih včeraj smo se o tem pogovarjali in sem v bistvu razmišljala o tem, da bi bila čim bolj naga. Sicer ne, popolnoma ne, ampak čim bolj, kolikor se le da.
1: Se drugače bo kaj zelo mislite? Vroče, po mojem.
2: Se je to, ne? Da... Pri 45 stopinjah, mislim, ne bom mogla biti tako kadost.
1: Na eni točki je treba funkcionalnosti dati prednost.
2: Točno tako, točno tako. Tako dva pejstja na joške pa gremo.
0: Kaj že, joj, za mi je pa Zoran predin prišel še sam. Gate na glavo, pa dva svinčnika v nos. Ne?
2: Tako, tako, ja.
0: Pred tedni si mi rekla, da se boš probala spraviti na truck.
2: Ja, ta visija mi še ni nekako ratala, ampak mogoče zdaj v naslednjih tednih, v naslednjem tednu v resnici mi rata to. Moram tam Katjo povprašati.
1: A bi rekla, da je pogosta praksa, da vidiš mesto, kjer si želiš biti in se potem tja spraviš? Tako, če so scenike prvi primer tega in če je Pride track drugi primer tega, a so še ostali primeri tega in a je to mogoče trend in mogoče dobra strategija?
2: Absolutno. A veš, to je tako malo kot afirmacija, nekaj si govoriš v glavi in pol se ti mogoče to zgodi, ne? Če si dovolj delužena, jaz sem, tako da pol nekako tako, kakor če kotam na to, ja, nač ne vprašam, sam grema, ne.
0: Tako. Do tvojih scenik je še 12 dni in da boš imela do takrat kaj za razmišljati. Ti bom že zdaj zastavil vprašanje in sicer, kaj po tvojem dela tebe gej ikono?
2: Odlično vprašanje.
0: Ne rabiš zdaj odgovoriti, imaš 12 dni, da razmišljaš.
2: Bom razmislila dobro o tem.
1: Sem pa že razmišljala. Zdaj mogoče.
2: Kaj, sorry?
1: Čelo sem prvo črko odgovora, že zdaj mogoče, da dobimo malo preview.
2: Ž.
0: J, C, B, N, C.
2: L, J, S, N, C, par J.
0: Evo, to je bila Juca, čez en komad pa bomo spregovorile še z Ulo in Asjano, ki sta nam celo leto pripravljali glasbene opreme, Asjana pa vas bo v tole noč popeljala z DJ setom.
2: DJ Aske da Daske.

0: Dočekali smo zadnje minute nočnih scenik tega le nočnega programa. In za zadnjo etapo tele dve urne dirke sta se nam pridružili naši stalni glasbeni opremljevalki Ula Kranjc-Kušlan in Asjana Jurca Avdžo. In zdaj vprašanje, ki je na mestu, sami sta si ga že postavili. Kaj dela glasbeno opremo G2B?
1: Ja, okay.
0: Tako Minecraft se igramo.
1: Ja. Se pravi, G2B je zelo specifična oprema, se pravi, vse na Radio Študent moramo zapovniti neke balkansko-slovenske kvote, kar pomeni, da mora biti 25% opreme iz nekih domačih lukenj. Tako da tle ni ful velik eksplicitno gej glasbe, tako da jaz delam opreme tako, da ena, probam dati noter čim več flinta vokalov, kot en kriterij, dva, mislim, da sem skor na čist vsako opremo do zdaj dala ali video seks ali pa burgezijo, ker pač se mi zdi, da tako je kokr gej, kokr lahko gremo. Za pač splošno ereš poslušalstvo, zaradi tega, ker moramo še vedno zadovoljiti splošnega poslušalca.
0: Da se nam kaka Britney Spears ne prikrade.
1: Ja, ker sicer, lej, jaz sem tokrat že predvajala Holla Back Girl, da ne vem, kako še ni me noben skenslo, ampak je bil remix, tako da je bolj folku ni tako jasen očitno.
0: Asjana?
2: Ja, sej, v bistvu se strinjam s tem, kar je Ula rekla. Sem pa recimo zadnjič odkrila, oziroma ponovno odkrila za pač to jugo kvoto za filet Oliverja Mandiča, ki je pa zelo queer ikona, recimo. Tako da se najdejo, ampak res, ja, burgezija video sex is the go-to, v bistvu.
1: Ja, rabiš prijeti v tako premljevalski fatig, da
2: ali
1: najdeš.
2: SBO ali pa...
1: Tudi SBO šteje, iskreno, vse, ki na koncu odklanja od neke norme ali pa ja. Je nekoga kdaj razbural, ja. Gre na G2B opremo, tudi če ni nujno queer.
0: Ja. A pa zdaj, ko bojo časi postali še bolj razburkani, kot so že, se bo to kaj spremenilo? A veš, Ičo Vidmar je enkrat rekel, na Erešu ni dobrih pa slabih cajtov, so samo zajebani.
1: Ja, jaz mislim, da v zajebanih cajtih lahko pričakujemo kaj več tako žlinta panka, mogoče kaj več takih izdaj, ki bi pol šli na G2B, da lahko smo pol mi ta gonilna mlada punk sila.
2: Pa mogoče kakšna Britney Spears.
1: Ja, ja, definitivno. Težki časi in težka glasba.
2: Kaj, rabimo.
0: Ula je že opravila svoje delo za nocoj, Asjano pa še čaka in sicer nam bo v naslednjih dveh urah razgibavala boke v monoklu. Kaj si nam pripravila?
2: Joj, vse možno. Tako, eklektično bo, veliko bo žlinta vokalov in tudi ne žlinta vokalov, predvsem veliko vokalov. Ne vem, dobro bo. Po mojem bo voki migal and that's the point.
0: Tole so bile nočne scenike, za glasbeno opremo je poskrbela Ula, za tehniko Robi in Ula, za mikrofonom pa smo bile Matija,
3: Laura,
4: Neja,
0: Sara, kje si?
1: Na čiku je.
0: Sara je na čiku. Za šankom Lana in Katja, ki se ima najlepše kot celotni ekipi Monokla, zahvaljujemo, da nas gostijo. Zdaj pa nas čaka dolga noč plesa. Aske do daske, Vasuki in MSNGF so pripravljene na podobno stvar kot križaj leta 84 v Sarajevo, da nastopijo samo za vas.
1: Bravo, drugač, hvala vsem.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rasizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Peta sezona Ereš Pokvirja se izteka. Poslednji hura vas pričakuje v petek 10. julija, ko vas bo pokvirjeni nočni program zazibal sanje lepšega, inkluzivnejšega in drznejšega jutri.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
1: Ampak se ne morajo razmnožati.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj.
1: O ja. Narodni heroj. Narodni heroj.
2: Tist, na kjer ga
0: vsadu.

0: starih časti vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je do morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju snov.
0: Nekoč, ko pozivim, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilca otovoreno soljo. Po ovski majhni gazi, kad cesta kot ni bilo, iz Trsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana, nesti konja stran spoti, se zadere kočija. Barnega po imenu, od kje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in držvivdalja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komor se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se pobol mu je ob gospodo, je obožil do kosti. Spomne kočijaš na vrlega Krpana. Brš leti opon, pr njem pa cela drama.
2: 15 policajov, razbacanih modelov, težijo ful, ker je švercal čez mejo.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zamahno z njim okrog in po tleh je četa.
2: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je prišel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta
2: prav,
0: Krpan. Vrh, močen, Krpan, Martin.
3: Naslov je ta prav,
0: močen.

0: originalno pisal Fran Levstik.
1: Pisal Fran Levstik.
0: Pop prepeva,
1: ali pop prepeva,
0: kakšno
2: novo šreno.
3: Ste vi Martin Krpan?
4: Pin, pom, čim, pom, ne.
3: Se Martin spedena fino, lepa obleka za živino, prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi. Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl, velikan mu je fajto glavo strano, cesar poje joka, stoka in tarna, ko se malo umiri, je na vrsti orožar. Krpan študira meče, oklepe in čelade, vse kar prime v roko, vse se mu zdrobi. Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko kladlo, ne mu lahko, ko perišče, ki na pupami. Goni kreše, kuje toče, vsem ljudem se zdi, cesar se nasmiha z velikanom šaljem. Cesarica je nasrečna, lipico je dol podrl, škodoželjno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol. Aj, kap ga vstaj, kap ga vstaj, kap ga studira.
4: Mišlja,
3: lipki in
4: razmišlja. Lipka in
3: razmišlja. Krto gleda.
5: Kaj mi pa niste druge pokazali, lipice?
3: Cesar ni papež in kol ne bo.
6: Ne, ne.
3: Papež je jak, pa papa tudi ni švert,
6: pa še drugi
3: in kresine moke.
6: Rim, Roma.
3: Ampak so.
6: Sale.
3: Sale. Pridete na polje in seže ta roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
5: Krimu da iza nohtu si misli kmete kvet, res je močna žvala, štet ne zna lopet.
3: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
5: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj. Duje

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

Mehkega, si lopata, če imaš trdega, poslušaš pa Radio Študent.

kot slinček preko jajc tisto naluknjeno brisačo, ulice vzrdel in žajfo v rokah. Sledeči, sledeči, sledeči.

0: I know.
1: سني الصباط 41 وقاميص وناقصني ثاني محفظة خاصني محفظة.
2: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
3: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
4: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18 in 20 uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokolpo najdete tudi na Facebooku.

pr 80-ih, da mi se zbira cuden zdi, zakaj Bibel pokazuje, čeprav je v bistvu

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.